0: შეხვდები შენ Music Player, მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყვე რიტმზე, სად რა მოხდა? თუ გინდა გაიგო,
1: ხარ წერტილი ჯი.
0: Click და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ დაგური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექებს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2 22 19 18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში,

0: გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
0: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს ზვის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია კოკა-კოლა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი. უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
5: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოკარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ს ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ბერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტანთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

დილამშვიდობის 9 საათი და 7 წუთი შესრულდა საქართველოში სულ რამდენიმე საათიანი განშორების შემდეგ, რადგანაც გუშინდელი 12 ივნისის საღამო გავატარეთ ერთად, დაგიბრუნდით ამჯერად უკვე ახალი დღის 13 ივნისის საწყისი და დიდი მონაკვეთი არის ჩვენს განკარგულებაში, რათა დილიდან დავიწყოთ მოგზაურობა და ხეტიალი ოქროსიტების სამყაროში და შესაბამისად დავიწყოთ ზრუნვა ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ და არამხოლოდ მუსიკალურ განწყობაზე. გახლავართ გურიჩა, მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო ღიმილიან და პროდუქტიულ დღეს გისურვებთ. სანამ დავაანონსებთ სიმღერებს, რომელთა შევიქცევთ თავს მომდევნო წუთების მანძილზე, მანამდე დავაანონსოთ ინფორმაცია, რომელსაც მიმდინარე და მომდევნო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის შაბათის უკეთ და სწორად დაგეგმვაში. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისთვის ჩვეულ დროს ჩვენს ეთერში საათი შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ, როგორი ამინდი არის დღეს ქვეყნის მასშტაბით ნავარაუდები, თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა ასევე არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზი.

კონსი ინფორმაცია, რომელსაც ბევრი ადამიანი მტელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის, ბატონი მიხელ ზაგარელი ტრადიციულად თავადვე გაგვიზიარებს, ოღონდ ეს ოდნა მოგვიანებით საათის მიწრულს დაახლოებით 9:50-ზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gis რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ესტუმროთ, ეწვიოთ, მოიძიოთ და ამოიგითხოთ თქვენთვის ეს პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია და სიახლეები. და იქ მოყოლოთ თქვენი ცნობის მოყარება პარალელურად კი რა თქმა უნდა თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ თავად რადიო ფორტუნას უკვე ყველგან იქ სადაც ინტერნეტი არის. ნუ მეც ინფორმაციის მოძიების კუთხით გულისხმობ, რა თქმა უნდა ამ შესაძლებლობას გამოვიყენებ, გამომდინარე იქიდან რომ ვიკენდი არის, შეგვიძლია განვლილ კვირას და სამუშაო დღეებს გადავავლოთ თვალი და ვნახოთ რომელ სფეროში სად რა მოხდა. საინტერესო ეს ყველაფერი ოდნა მოგვიანებით, ახლა კი მოდით საათი გავხსნათ მუსიკალურად, რაშიც მადონა დაგვეხმარება სიმღერით La Isla Bonita, რომელსაც მოყვება Pinky-ს სიმღერით Just Give Me a Reason, ასევე დიდებული Queen-ის სიმღერით We Are The Champions და Jennifer Hudson-ი, Beyoncé, Annika Noni Rose-ი სიმღერით Move, რომელსაც soundtrack-ის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმენთ. მოკლედ აი ასეთი გახლავთ მომდენო რამდენიმე წუთიანი მუსიკალური გეგმა, მოვიყვანოთ ეს ყოველივე სისრულეში და საათი შუაგულს კლავ შევხმიანოთ ერთმანეთს. გახლავართ გურიჩა, დღეშვანი ურთიერთობა დღის 4-ის ნახევრამდე გაგრძელდება, ასე რომ დარჩით დალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. თან დილიდანვე, დილამშვიდობის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი

0: ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel's ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი დემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarket.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი G.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია

0: 9 საათი და 34 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, განვლიეთ სულ რაღაც ნახევარი საათი დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან და საათი შუაგულს დადგა დრო ვისაუბროთ ამინძე. დილიდან მივიღოთ ინფორმაცია დღევანდელი დღის 13 ივნისის შაბათის უკეთ და სწორად დასაგეგმად. ასე რომ ამინძე საუბარი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ტრადიციულად მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი, 18 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 25 ბათუმში, ოზურგეთსა და სოხუმში, 26 ფოთში, 28 ზუგდიდში, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც მზიანი და უნალეკო დღე და კუდა მოსალოდნელი, 24 გრადუსი სიტყვა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 27 გორში, 30 თელავში, რუსთავში კი დღეს ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისში შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების აზრით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუდოლდება.
1: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
2: უძველესი და ახალი,
1: მოიცავს სიტყვებს
2: და ყველას,
1: ეს ფორტუნა
2: უდამ უკეთესი,
1: უდამ უკეთესი.
3: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩირჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: ფიქრობ, რომ სისხლის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯურვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC ბანკ წერტილი J.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში. სხვაზე. ტაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
6: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავთოთ რადიო დალღაზე FM 106.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
8: გამარჯობა, დღეს ვეკნება საუბარი 13 ივნისის შაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ნუ, პროსკოლისა გავითვალისწინეთ, რომ მიმართულება და კარგული მთვარის პერიოდი იწყებს სამკონებას დღის 11 საათზე ან დილის, როგორც გენებოდა 31 წუთზე და გასტანს 17 საათამდე 8 წუთამდე მისი მოკონება. მისი მოკონება კი იმაშია, რომ იგი ზედმეტად ადუნებს ყურადღებას ადამიანში. შეიძლება აღმოჩნდეს საკმარისი ამ პერიოდში, ამ დროის მონაკვეთში არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების. ამიტომ ძღოლებს, ქვეითად მოსაულებს ამ პერიოდში განსაკუთრებული სიფრთხილე მართოთ. ნუ მოადუნებს ზედმეტად ყურადღებას. ცისკაბოდონზე საინტერესო მოვლენაა დღეს, ანუ დღეიდან 9 ივლისამდე. ზეგვარულის ხელოვნების სილამაზის მართველი პლანეტა ვენერა გადაინაცვლებს ლომის ზოდიაქოში. ზეგვარულის ერთ-ერთ ნიშანში. და ამ ზეგავლენის შედეგად იგი მეტად შემოიტანს საზგვარულ თეატრებში, თეატრალურ სამსახიობო ნიჭის და უნარის გამოვლენის უნარს პარტნიორებში, აქტიურობას, კომუნიკაციას, შვილებთან ურთიერთმეტ გაგებოს. ამდროულად გააყვივებს გადამეტებულ ზოგჯერ სიამაყეს და აზარტისადმი მიდრეკილებას, პრეტენზიულობას, ეგოიზმს. ფინანსურად განავითარებს და გაუმჯობესებს ამავდროულად თეატრის, ზოგადად ხელოვნების, პარტო სპექტრის, დიზაინის, არქიტექტურის, პარფუმერიის, კოსმეტიკის, დანსასწრების, რესტორნებისა და სხვა გასართობი ინდუსტრიის სფეროებს. ასევე საბავშვო დავშვათ აქციებს გააყვიებს და საბავშვო გასართობი ცენტრების ფრიად წარმატებით იმოქმედებენ ამ პერიოდში და მოღვაწეობა მათ იქნება ფრიად წარმატებული. დღევანდელ დღეს რაც შეეხება ეს ყველაფერი რაც ჩვენ ჩამოთვალე დღეიდან 9 ივლისამდე გასტანს, მაგრამ დღევანდელ დღეს რაც შეეხება დღეს მოტყუების თელობა ფინანსურ განსაკუთრებით საკითხებში მოემატებს იგავე თანხრეულად დღებით. კარგია სამაგერად კულინარია, ფოტოგრაფია, ავეჯის დასასვლის, ფეხსასვლის, პარფიუმერიის, კოსმეტიკის შეძენა, პარტნიორთებში სურპრიზების დღეა. მოერდოთ კისტრის კვეთრმა დროებს, ხალების პაპილომების მოშორებას, სარისკო მოქმედებებს, სულსწრაფ გადაკვეთლებებს, აკონტროლეთ თქვენი საფულე და მინერალებიდან გამოიყენოთ აქატი, მალაკიტი, მარჯანი, ქრიზოპრაზი, ზურმუხტი. ეს კვები მათი გამოგონების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისას კეთო კოსმონარგებს და ცხოვრების შესაძლებლობებსაც. რეალური სიზმრები გვასწობენ სხვადასხვა შემდგომი ცხოვრების წინაღობების შესახებ. დღემთლიანობის სასკეთოა ვაჭრობისათვის, კულტურულ გასართობი ღონისძებებისათვის, ქორწინებისათვის, მეგობრული კონტაქტებისათვის, მზაურობისათვის, სახის თმის კვებისათვის, სამშენებლო საქმიანობისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ყელის არა, ენდოკრინული სისტემა, მათ შორის ფარისებრი ჯირკვალი, სწორი ნაწლავის ზონა და ფილტვები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე კუროს, კერჩხების, ქალწულის, მორიელის, ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულთათვის, შედარებით დაძაბული იგი მშვილდოსანთათვის და მერწყულთათვის. რომელსაც მეტი ყურადღება მიმართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღისკენ ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, ისევ და ისევ, ნახვალამდე.
7: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

დილომშვიდობის 10 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ტავე პირველის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება, რომელიც ასახავს პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს. როგორც უწყებაში განმარტავენ, აღნიშნული დანაშაული გამოვლინდა მიმდინარე წლის თებერვლის თვეში შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ, საიდანაც გადაგზავნილი მასალების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება და 2026 წლის 23 თებერვალს პროკურატურის მიერ სამივე პოლიციელი დააკავეს ბრალდებულის სახით. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ეს ინფორმაცია აქვთ ანონსის გამავრცელებელ ჟურნალისტებსაც, თუმცა მათ აღნიშნული ინფორმაცია გადაცემის ანონში შეგნებულად არ ჩასვეც, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიზანმიმართულ დისკრედიტაციას ისახავს მიზნად, აღნიშნულია განცხადებაში. ცნობისთვის, ტაბაპირველმა ნოდარ მელაძის შაბათის ანონსი გაავრცელა, რომელიც პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს ასახავს. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, აღნიშნული ძალადობის კადრებს პოლიციელები იღებდნენ და საერთო ჩატში აგზავნიდნენ. პროკურატურა მედიით გავრცელებულ ინფორმაციაზე პირველ კომენტარს აკეთებს, როგორც უწყებამ განაცხადა პოლიციელების მიერ ჩადენილი დანაშაული, რაზეც მედიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია საუბარი 2022 წელს მომხდარ ფაქტ შეეხება. მიუხედავად იმისა, რომ მას მივაწოდეთ ინფორმაცია, რომ საქმე ეხება 2022 წელს მომხდარ დანაშაულს და დანაშაულის შამდენი სამივე პოლიციელი დაკავებულია სამწუხაროდ, ეს ინფორმაცია მან გადაცემის ანონში არ ჩასვა, აცხადებენ პროკურატურაში. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი საქართველოს ხელისუფლების კანონმდებლობის გადახედვისკენ მოუწოდებს, შესაბამისი გადაწყვეტილება ევროპის საბჭოს ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. მინისტრთა მოადგილეებმა მოუწოდეს ხელისუფლების საფუძვლიანად გადახედოს შესაბამის კანონმდებლობას და პრაქტიკას და შეუსაბამოს ისინი კონვენციის სტანდარტებს. მოუწოდეს მათ, რომ ჩაერთონ არსებით კონსულტაციებში შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან და ევროპის საბჭოს ექსპერტულ ორგანოებთან, აღნიშნულია განცხადებაში. ევროკავშირი ოფიციალურად ადასტურებს უკრაინას

0: და მოლდოვასთან გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების გახსნას შესაბამის განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს კვიპროსის თავმჯდომარეობა ავრცელებს. 15 ივნის ევროკავშირის 2026 წლის კვიპროსის თავმჯდომარეობის ფარგლებში გაწევრიანების პირველ კონფერენციებს გავმართავთ უკრაინასთან და მოლდოვასთან პირველი კლასტერის ფუნდამენტების გასახსნელად. ეს მნიშვნელოვანი ეტაპია და აღიარება ორი კანდიდატის მისწრაფებების სიმყარისა და დაუღალავად შრომის, რომელმაც ევროპა და მისი ღირებულებები აირჩიეს, ნათქვამია განცხადებაში. ირანის მიერ გაჟონილ პირობებს საერთო არაფერი აქვს წერილობით შეთანხმებულ პირობებთან. ძალიან არაკეთილსინდისიერი ხალხია, მათთან კეთილსინდისიერად მოლაპარაკება შეუძლებელია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს. გუშინღამით ჰორმუზის სრუტიდან გამოსული ინდოეთის გემების წინააღმდეგ მათი დრონებით წარუმატებელი თავდასხმა სრულიად მიუღებელია, სჯობს გონზე მოვიდნენ და სწრაფად აღნიშნავს დონალდ ტრამპი. ვაშინგტონი და თეირანი ახლოს არიან ურთიერთგაგების თაობაზე მემორანდუმის გაფორმებასთან. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი აცხადებს. ურთიერთგაგების თაობაზე ისლამაბადის მემორანდუმი არასდროს ყოფილა ასიახლოს. ჩვენი პასუხისმგებლიანი და გამჭვირვალე მიდგომის შესაბამისად ყველა დეტალი საზოგადოებას დროულად მიეწოდება, აღნიშნავს არახჩი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 11 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

10:09 წუთი შესრულდა. საქართველოში დილო მშვიდობის მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გაახლავართ გურიჩა. დაიწყო კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 106.3 ბრუნო მარსთან ერთად სიმღერით When I Was Your Man. ჩვენ კი სანამ ურთიერთობას მუსიკალურად განვაგრძობთ, მანამდე წინა დღეებს გადავალო თვალი და ვნახოთ რა, სად რა მოხდა საინტერესო და განსაკუთრებული. განსაკუთრებული კი ნამდვილად მოხდა, დაიწყო მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში. ფეხბურთი მოკლედ უახლოესი დაახლოებით თვენახევრის მანძილზე იქნება ძირითადი თემა, რომლის გარშემოც მსოფლიო ისაუბრებს და რომლისკენაც იქნება მიპყრობილი ყურადღება. ჩვენ კი გავამახვილოთ ყურადღება იმ კონკრეტულ მომენტებზე, სადაც მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთი და მუსიკა იკვეთება. მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში ოფიციალურად დაიწყო. ტურნირმა კი სტარტი მოგეხსენებათ 2-3 დღის წინ 11 ივნის თბილისის დროით 13 საათზე მექსიკაში, მექსიკისა და სამხრეთ აფრიკის ნაკრების შეხვედრით აიღო. ზემოთ ხსენებულ დაპირისპირებაში მექსიკამ გაიმარჯვა. თამაში მექსიკოში ლეგენდარულ სტადიონ აცტეკაზე შედგა. მატჩის დაწყებამდე კი მუნდიალის გახსნის გრანდიოზული ცერემონია გაიმართა. საზეიმო ღონისძიებაში მონაწილეობა ადგილობრივმა მუსიკოსებმა და ბენდებმა მიიღეს. ტრადიციული მექსიკური კულტურისა და ცეკვების გარდა, რაღა თქმა უნდა, სცენაზე საერთაშორისო შემსრულებლების პერფორმანსებიც ვიღილეთ. ცერემონიაზე შაკირა და ბამ ბოიც გამოჩნდნენ. მათ 2026 წლის მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ოფიციალური ჰიმნიც შეასრულეს. აქვე შეგახსენებთ, რომ მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ისტორიაში პირველად, ესე იგი სამივე მასპინძელ ქვეყანაში, მექსიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში, ტურნირი დამოუკიდებელი საზეიმო ცერემონიებით იხსნება. აი გუშინ 12 ივნის ლოს-ანჯელესსა და ტორონტოში დაგეგმილი გახსნის ცერემონიებზე იმღერეს კეტი პერიმ, ლისამ, ფიუჩერმ, ანიტამ, რემამ, თაილამ, ალანის მორისეტმა, მაიკლ ბუბლემ და სხვა მუსიკოსებმა. ფიფას მსოფლიო თასის 23 გათამაშება 19 ივლისამდე გაგრძელდება, როგორც მოგეხსენებათ. ტურნირის ფინალური მატჩის იმებს შორის შესვენება კი ასევე პირველად მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ისტორიაში მუსიკალურად გაფორმდება. მოდით ამ ღონისძიებაზეც ცოტა უფრო დეტალურად ვისაუბროთ. აღსანიშნავი არის, რომ ეს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი სიახლე არის, რადგან ტრადიციულად მსოფლიო ჩემპიონატზე, როგორც მოგეხსენებათ, მხოლოდ გახსნისა და დახურვის ცერემონიები იმართებოდა ხოლმე. მატჩის შუაში კი მსგავსი მასშტაბის კონცერტი არასდროს ჩატარებულა, მოკლედ წელს პირველად იქნება ასე. ფიფამ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ მუნდიალის ასკუნი შეხვედრას ტაიმაუტზე მადონა, შაკირა და BTS-ი გააფორმებენ მუსიკალურად. შოუს კურატორი კი Coldplay-ის ვოკალისტი კრის მარტინი გახლავთ, ორგანიზატორი კი Global Citizen-ი გახლავთ. 11 წუთიანი იქნება ეს პერფორმანსი და ამერიკული Super Bowl-ის halftime show სტილისა და სკაუსი იქნება და რაც მთავარი არის, ამ ყველაფერს ექნება საქველმოქმედო ხასიათი. არსებული ინფორმაციით წარმოდგენა მიზნად ისახავს 100 მილიონი დოლარის შეგროვებას FIFA Global Citizen Education Fund-ისთვის, რომელიც მხარს უჭერს ბავშვთა განათლებასა და ფეხბურთზე ხელმისაწვდომობას მთელ მსოფლიოში. გეტყვით, რომ ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩი New Jersey's MetLife Stadium-ზე 19 ივლისს შედგება. მოკლედ გახსნები ნახეთ დახურვას კი და halftime shows 19 ივლისს ვიხილავთ, ნახოთ რამდენად გრანდიოზული იქნება მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში პირველი ტაიმებს შორის შესვენება, რომელსაც მუსიკალურად, როგორც კი აღნიშნეთ, BTS-ი, შაკირა და მადონა გააფორმებენ. ჩვენ კი მოდით განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად და მოვისმინოთ მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი ჰიმნი, რომელიც ასევე შაკირას ეკუთვნის, სიმღერით ვაკა ვაკა, და როგორც ამბობენ და როგორც ასე არის ჯერჯერობით მსოფლიო ჩემპიონატების ჰიმნებს შორის, ეს ჰიმნი ყველაზე პოპულარული დასამახსოვრებელი აღმოჩნდა. შაკირას ნამღერის შემდეგ უკვე სიუზან ვეგა შემოგვიერთება სიმღერით ლუკა, ასევე მაიკლ ჯექსონის სიმღერით The Way You Make Me Feel, საუნდტრეკის კინომუსიკის პარკლებში კი ჩაკ ბერის დაუგდებთ ყურს სიმღერით Johnny Be Good. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კვლავ შევეხმიანოთ ერთმანეთს, ვისაუბროთ ამინდზე და გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს შაბათს 13 ივნის ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური

0: ინვესტიციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03-2-29-06-71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი,

0: სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel's ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: 10:26 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, დადგა დრო ვისაუბროთ ამინდზე კიდევ ერთხელ და გავიგოთ, როგორი ამინდიგველის დღეს 13 ივნის შაბათ დღეს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, დღე მზიანი იქნება და უნალეკოდ ჩაივლის, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ცალკეულ ქალაქებში. 18 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 25 სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში, 26 ფოთში, 28 ზუგდიდში, ქუთაისში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადადება. მზიანი და უნალეკო დღე დაგვდა, ნავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც, 24 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, გორში 27, თელავში 30, რუსთავში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 32 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ძველი და მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავხაზე 169.

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი. იცხოვრე შენი ტემპით. საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
1: საქართველოში 10 საათი და 41 წუთია.
0: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი

0: ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light CRTG.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2 511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარ ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ფილმშნობის 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. სახალხო დამცველი ეხმაურება მედიაში გავრცელებულ კადრებს, რომელიც პოლიციელების მხრიდან ძალადობას ასახავს. ომბუდსმენი გმობს პოლიციელების მხრიდან ყველა სახის კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას, განსაკუთრებით კი არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს. სახალხო დამცველი კვლავ იმეორებს, რომ წამებისა და სხვა სასტიკი არა ადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის პრევენცია შეუძლებელია დაუსჯელობასთან ბრძოლისა და არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის ეფექტიანი გარანტიების გარეშე. სამწუხარო დამკუთხედ გაცემული რეკომენდაციები წლების განმავლობაში შეუსრულებელია, აღნიშნულია განცხადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ტევ-პირველის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება, რომელიც ასახავს პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს, როგორც უწყებაში განმარტავენ აღნიშნული დანაშაული გამოვლინდა მიმდინარე წლის თებერვლის თვეში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყება და 23 თებერვალს საქართველოს პროკურატურის მიერ სამივე პოლიციელი დაკავებულ იქნა ბრალდებული სახით. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ეს ინფორმაცია აქვთ ანონსის გამავრცელებელ ჟურნალისტებსაც, თუმცა მათ აღნიშნული ინფორმაცია გადაცემის ანონში შეგნებულად არ ჩასვეს, რაც შინაგან

0: საქმეთა სამინისტროს მიზან მიმართულ დისკრედიტაციას ისახავს მიზნად აღნიშნულია უწყების განცხადებაში. შეგახსენებთ, დაბ პირველმა ნოდარ მელაძის შაბათის ანონსი გავრცელა, რომელიც პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს ასახავს. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, აღნიშნული ძალადობის კადრებს პოლიციელები იღებდნენ და საერთო ჩატში აგზავნიდნენ. გადაუხვიეს ყოველგვარ გონივრულობას და სავიზო მიმოსვლის ლოგიკას, სპეციალურად საქართველოსთვის მოიგონეს რეგულაციები, რომელსაც ავრცელებენ მხოლოდ საქართველოზე. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ევროკავშირ საქართველოს სავიზო დიალოგთან დაკავშირებით გუშინ გამართულ შეხვედრაზე საუბრისას განაცხადა. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით აქვს მოლოდინი, რომ ბრიუსელი საბოლოო ჯამში არ გადადგამს ისეთ ნაბიჯს, რითაც საკუთარ თავს დააზიანებს. ევროკავშირი ოფიციალურად ადასტურებს უკრაინასთან და მოლდოვასთან გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების გახსნას. შესაბამის განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს კვიპროსის თავმჯდომარეობა ავრცელებს. ეს მნიშვნელოვანი ეტაპია და აღიარებაა ორი კანდიდატის მისწრაფებების სიმყარისა და დაუღალავად მუშაობის, რომელმაც ევროპა და მისი ღირებულებები აირჩიეს, ნათქვამია განცხადებაში. ირანის მიერ გაჟონილ პირობებს საერთო არაფერი აქვს წერილობით შეთანხმებულ პირობებთან. ძალიან არაკეთილსინდისიერი ხალხია, მათთან კეთილსინდისიერად მოლაპარაკება შეუძლებელია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს. გუშინ ღამით ჰორმუზის სრუტიდან გამოსული ინდოეთის გემების წინააღმდეგ მათი დრონებით წარუმატებელი თავდასხმა სრულიად მიუღებელია, სჯობს გონზე მოვიდნენ, აღნიშნავს დონალდ ტრამპი. ვაშინგტონი და თეირანი ახლოს არიან ურთიერთგაგების თაობაზე მემორანდუმის გაფორმებასთან. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არაღჩი აცხადებს: ჩვენი პასუხისმგებლიანი და გამჭვირვალე მიდგომის შესაბამისად ყველა დეტალი საზოგადოებას დროულად მიეწოდება, აღნიშნავს არაღჩი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 12 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

დილამშვიდობის 11 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას აქვე ვისარგებლებთ შესაძლებლობით კიდევ ერთხელ. მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო, ღიმილიან და პროდუქტიულ დღეს გისურვებთ. მოკლედ, სანამ განვაგზობთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე მოდით ბეთ ევერცის შესახებ გიამბობთ, სადაც განსაკუთრებული ახალი ჯილდოს განსაკუთრებული რეციპიენტი დასახელდა. მრავალმხრივი აქტიური შემოქმედებითი საქმიანობისთვის ტეიანა ტეილორს მორიგ მნიშვნელოვან აღიარებას მიანიჭებენ. ბეთმა ტეილორი წლის აიკონად დაასახელა. ეს ჯილდო დაარსდა იმ ხელოვანების გამოსარჩევად, რომლებიც კონკრეტულ მომენტში განსაზღვრავენ, და ქმნიან თანამედროვე კულტურას. ტეიანა ტეილორი ამ პრიზის სხვადასხვაშორის პირველი რეციპიენტი გახდება. ბეთის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ტეილორის მოღვაწეობა მოიცავს მუსიკას, კინოს, ქორეოგრაფიას, მოდის ინდუსტრიასა და კრეატიულ რეჟისურას, რაც ხაზგასმულია ნომინაციით ოსკარზე, მოგებული ოქროს გლობუსით, გრემის ნომინაციითა და როლებით გახმაურებულ ფილმებსა თუ სერიალებში. აი, ტეიანა ტეილორს ოფიციალურად Icon of the Year 2028 ივნის უпростоრად თვის ბოლოს დაგეგმილ ბეთევერძზე მიენიჭება. დაჯილდოება კი შეგახსენებთ, რომ 26-ით გამართება და ის ლოს-ანჯელესში Peacock Theater-ში შედგება. აი, ასეთი ამბები არის ტეიანას თავს.

World სიათ შემოგვერდება სიმღერით Never Give Up კავერის ფარგლებში კი პარის ჰილტონი თვით პარისი გვიმღერებს სიმღერას I'm Free. I'm სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე კიდევ ერთხელ უნდა გავიგოთ როგორი ამინდი გველის შაბათს 13 ივნისს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილი ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია კოკა-კოლა.

0: თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ავერსში
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიზოს გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-245-4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
5: თერთმეტი საათი და 33 წუთი საქართველოში, კიდევ ერთი საათი შუაგული. მეც კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს შაბათს 13 ივნის საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღე მზიანი და უნალეკო იქნება, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 25 გრადუსი არის მოსალოდნელი სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში, 26 ფოთში, 28 ზუგდიდში, 29 კი ქუთაისში. მზიანი და უნალეკო დღე დაგვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, 24 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 27 გორში, 30 თელავში, აი რუსთავში დღეს ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +30 გრადუს გაუტოლდება.
6: თუ მუსიკა გინდა,
7: თუ ინფორმაცია გინდა,
6: ხომიცი რომ გელიან ამ ტალღაზე
7: FM 106.9
6: ყველგან, სადაც საქართველოა. ფორტუნა.
8: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light.gg.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამყარების გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
4: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.

0: ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11, ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: საქართველოში 11 საათი და 46 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi. Are you listening to me?

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. გადაუხიეს ყოველგვარ გონივრულობას და სავიზო მიმოსვლის ლოგიკას სპეციალურად საქართველოსთვის მოიგონეს რეგულაციები, რომელსაც ავრცელებენ მხოლოდ საქართველოზე. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ევროკავშირის საქართველოს სავიზო დიალოგთან დაკავშირებით გუშინ გამართულ შეხვედრაზე საუბრისას განაცხადა. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით მას აქვს მოლოდინი, რომ ბრიუსელის საბოლოო ჯამში არ გადადგამს ისეთ ნაბეჭდრითად საკუთარ თავს დაიზიანებს. ხალხის ძალის აღმასრულებელი მდივანი გურა მაჭარაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოს ევრობიუროკრატიის მუქარას არ უნდა დაექვემდებაროს. როგორც მაჭარაშვილმა აღნიშნა, საქართველოს გარკვეული პირობები დაეცვა და უვიზო მიმოსვლა ამიტომ მიიღო. იმედია ვიღაცებს გონიერება ეყოფათ, რომ უვიზო მიმოსვლის გაუქმება

მთლიანად არ მოახდინონ, რადგან უვიზო მიმოსვლის მიღება იმით არ მომხდარა, რომ ჩვენ ამ ომის დაწყებას ან LGBT პროპაგანდის გავრცელებას გთხოვენ. ჩვენ გარკვეული პირობები დავიცავით და უვიზო მიმოსვლა ამიტომ მივიღეთ, განაცხადა მაჭარაშვილმა. ევროკავშირი ოფიციალურად დადასტურებს უკრაინასთან და მოლდოვასთან გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების გახსნას შესაბამის განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს კვიპროსის თავმჯდომარეობა ავრცელებს. კვიპროსის თავმჯდომარეობა ამაყობს, რომ ვერს მუშაობდით ამ შედეგის მისაღწევად, ეს მნიშვნელოვანი ეტაპია და აღიარება ორი კანდიდატის მისწრაფებების.

0: ანის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. ისევე განცხადებით, შემდეგი კლასტერის გასახსნელად ყველაფერი გაკეთებულია. მოლდოვასაც ვულოცავთ ამ ნაბიჯს, რომელსაც ერთად დგამთ, აღნიშნავს უკრაინის პრეზიდენტი. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ თვითონ უნდა გადაწყვიტოს, არის თუ არა ალიანსში, როგორც ჩანს, ჯერ შიდა პარტიული საკითხები აქვთ გადასაწყვეტი და გონიერულ ვადაში ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა მოუწევთ. ამის შესახებ ოპოზიციის ალიანსის წევრმა თენგო თერზაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით 26 მაისის აქციის ორგანიზებაში ნაციონალურ მოძრაობას მონაწილეობა აქტიურად არ მიუღია. ალიანსი უნდა იყოს ქმედითი 26 მაისის წარმატებული აქციის შემდეგ ჩვენ სამწუხაროდ ჩავარდნა ქონდა, აღნიშნა თერზაძემ. რადიკალური ოპოზიცია საფუძველშივე დგას პრობლემაზე და ეს არის ანტიქართული იდეოლოგია, სხვა ქვეყნების და არაქართველი ხალხის ინტერესების მსახურების იდეოლოგია. აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალბა პაპუაშვილი. შესაბამისად, აქ ყოველთვის იქნება სავალალო შედეგი, როდესაც რომელიმე ძალამედის ღალატის გზაზე თავისთავად ხდება, რომ შიგნით კონფლიქტები წარმოიშობა, განაცხადა შალბა პაპუაშვილმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 13 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც დილიდან მომართული გოგო და ვინც ახლახან შემოგვერთდი ტალღაზე FM 106.9, მშვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს კიდევ ერთხელ გისურვებთ. მოკლედ, რამდენიმე წუთში გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, მანამდე კი ახალი სიმღერის შესახებ გიამბობთ, რომელიც ახალი ანიმაციური ფილმისთვის შეიქმნა, თუმცა მთავარი არის ვინ შექმნა ეს სიმღერა. Backstreet Boys-მა ახალი სიმღერა სახელწოდებით Bottle Up გამოუშვა, მხიარული და ენერგიული ტრეკი სპეციალურად ანიმაციის ლეკვების პატრული მესამე ნაწილისთვის გახლავთ შექმნილი. სხვადასხვა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ჯგუფი საბავშვო მულტფილმის საუნდტრეკზე იმუშავა, ცნობილი ჯერ კიდევ მარტში გახდა, როცა მომავალი პროექტის პირველი ოფიციალური თიზერ ტრეილერი გამოვიდა. Ну, თუ პატარა ყავთ სახლში, ალბათ ნაცნობი იქნება სიუჟეტი, რას გულისხმობს ლეკვების პატრული. ამ შემთხვევაში Paw Patrol The Dino Movie ეკრანებზე 14 აგვისტოდან გამოვა. შინარს რაც ეხება Paw Patrol მაშველი ლეკვების შესახებ მოგვითხრობს, რომელიც მზად არიან დახმარება გაუწიონ ყველას. ტრიკველში მოქმედება დინოზავრები ცავზე ტროპიკულ კუნძულზე განვითარდება. მოკლედ, Backstreet Boys-ის მუსიკალურად გაფორმებული ახალი ანიმაცია, რომლის ხილვის საშუალებაც პრინციპში ძალიან მალე უკვე 14 აგვისტოდან მოგვეცემა ყველას, დიდებსაც და პატარებსაც. Backstreet Boys მიმდინარე ან მომდენო საათების მანძილზე აუცილებლად შეხვდებით, მანამდე კი საუნდტრეკით კინო კით განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, რაშიც ჯონი ნეიში დაგვეხმარება სიმღერით I Can See Clearly Now, რომელსაც მოყვება ადელი სიმღერით Rolling in the Deep, ასევე მოისმინოთ cover ვერსია სიმღერისა Sealed with a Kiss, Brian Highland-ის მიერ ნამღერი და შესრულებული. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბროთ ამინდზე კიდევ ერთხელ, გავიგოთ როგორი ამინდიგველის შაბათს დღევანდელ დღეს 13 ივნის ჩვენს ქვეყანაში.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

12 საათი და 7 წუთი შესრულდა. საქართველოსში უკვე პირველი საათი დაიწყო. რახანია გათენდა. Ნუ დილა მშვიდობისას აღარ ვიტყვი, სამაგიეროდ დღემშვიდობისათი მოგესალმებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტი, მშვიდი ღამე. ყოველთვიური აქცია.

Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros S-ზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 06 71.
4: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისს. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია. სპონსორი: ისიბარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა: რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticketgy-ზე.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ლიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30. Radio Fortuna's etershia Amindis prognozi.
8: Amindis prognozis sponsoria Elvare Elektromarketi. Elektrosamontazho masalebi da moqobilobebi nebismeri mashtabis proektistvis. Showroomi Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook gverdze Elvare Elektromarketi.
0: Amindis prognozis sponsoria Baushi saphenebis brendi Pico Baby. Pico Baby, sapheni, romelis patarasavit nazia.
9: თორმეტი საათი და 34 წუთი შესრულდა საქართველოში. აი, როგორც დაგპირდით საათის დასაწყისში აუცილებლად შევხვდებით Backstreet Boys მეთქი და ეს შეხვედრა უახლოეს წუთებში შედგება სიმღერით I Want It Their Way. ოღონდ სანამ ამ სიმღერას მოვისმენთ, მანამდე უნდა ვისაუბროთ ამინდზე და კიდევ ერთხელ გავიგოთ როგორი ამინდიგველის 13 ივნის დღევანდელ დღეს შაბათს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარა. დავდები 18 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 25 ბათუმში, ოზურგეთსა და სოხუმში, 28 ზუგდიდში, 26 ფოთში, ქუთაისში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. მზიანი და უნალეკო დღე დაგვდა ნავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც, 24 გრადუსი სიტყვა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 27 გორში, 30 თელავში, რუსთავში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 32 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიანი და უნალეკო დღეს, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუდოლდება.
10: თუ მუსიკა გინდა,
11: თუ ინფორმაცია გინდა,
10: თუ იცი რომ გელიან ამ ტალხაზე
11: FM 106.9
10: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.
12: ფორტუნას დღეს ეთერი წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Lux-ის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Lux-ი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 12 საათი და 43 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 39-39 ექსპრეს ლომბარდი.
0: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. სახალხო დამცველი ეხმაურება მედიაში გავრცელებულ კადრებს, რომელიც პოლიციელების მხრიდან ძალადობას ასახავს. ომბუდსმენი გმობს პოლიციელების მხრიდან ყველა სახის კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას, განსაკუთრებით კი არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს. სახალხო დამცველი კვლავ იმეორებს, რომ წამებისა და სხვა სასტიკი არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის პრევენცია შეუძლებელია დაუსჯებლობასთან ბრძოლისა და არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის ეფექტიანი გარანტიების გარეშე. სამწუხარო დამკუთხედ გაცემული რეკომენდაციები წლების განმავლობაში შეუსრულებელია, აღნიშნულია განცხადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ტევე პირველის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება, რომელიც ასახავს პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს, როგორც უწყებაში განმარტავენ. აღნიშნული დანაშაული გამოვლინდა მიმდინარე წლის თებერვლის თვეში შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ, საიდანაც გადაგზავნილი მასალების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება და 23 თებერვალს საქართველოს პროკურატურის მიერ სამივე პოლიციელი დააკავეს ბრალდებული სახით. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ეს ინფორმაცია აქვთ ანონსის გამავრცელებელ ჟურნალისტებსაც, თუმცა მათ აღნიშნული ინფორმაცია გადაცემის ანონში შეგნებულად არ ჩასვეს, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიზანმიმართულ დისკრედიტაციას ისახავს. მიზნად აღნიშნულია უწყების განცხადებაში. შეგახსენებთ, ტევე პირველმა ნოდარ მელაძის შაბათის ანონსი გაავრცელა, რომელიც პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს ასახავს. ტელეკომპანიის ინფორმაციით აღნიშნული ძალადობის კადრებს პოლიციელები იღებდნენ და საერთო ჩატში აგზავნიდნენ. გადაუხვიეს ყოველგვარ გონივრულობას და სავიზო მიმოსვლის ლოგიკას, სპეციალურად საქართველოსთვის მოიგონეს რეგულაციები, რომელსაც ავრცელებენ მხოლოდ საქართველოზე. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ევროკავშირ საქართველოს სავიზო დიალოგთან დაკავშირებით გუშინ გამართულ შეხვედრაზე საუბრის დროს განაცხადა. შალვა პაპუაშვილის განცხადებითვე მას აქვს მოლოდინი, რომ ბრიუსელი საბოლოო ჯამში არ გადადგამს ისეთ ნაბიჯს, რითაც საკუთარ თავს დაიზიანებს. ირანის მიერ გაჟონილ პირობებს საერთო არაფერი აქვს. წერილობით შეთანხმებულ პირობებთან ძალიან არაკეთილსინდისიერი ხალხია.

0: კეთილსინდისიერად მოლაპარაკება შეუძლებელია, აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. გუშინ ღამით ჰორმუზის სრუტიდან გამოსული ინდოეთის გემების წინააღმდეგ მათი დრონებით წარუმატებელი თავდასხმა სრულიად მიუღებელია, სჯობს გონზე მოვიდნენ, აღნიშნავს დონალდ ტრამპი. ვაშინგტონი და თეირანი ახლოს სარიან ურთიერთგაგების თაობაზე მემორანდუმის გაფორმებასთან, ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ განაცხადა. ურთიერთგაგების თაობაზე ისლამაბადის მემორანდუმი არასდროს არ ყოფილა ასიახლოს ჩვენი პასუხისმგებლიანი და გამჭვირვალე მიდგომის შესაბამისად, ყველა დეტალი საზოგადოებას მიეწოდება, აღნიშნავს არახჩი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 14 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.

0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty. ჩვენი ბანკი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: აშასე 13 საათი და 29 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. საეთერო სტუდიაში მუშაობას გურიჩა გამართავს. აქვე ვისარგებლებ შესაძლებლობით კიდევ ერთხელ წარმატებულ სასიამოვნო მშვიდობიან გესგისურებთ. რამდენიმე წუთში გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს, მანამდე კი ნება მომეცით ჯეიზის სამომავლო გეგმების შესახებ გიამბოთ. მოკლედ, მუსიკალური მოღვაწეობის 30 წლის იუბილეს აღსანიშნავად ის ორ გრანდიოზულ მასშტაბურ კონცერტს გამართავს. რეტროსპექტული კონცერტები შემოდგომაზე პარიზსა და ლოს-ანჯელესში გამართება. კონცერტი პარიზში ცნობილი არის, რომ 10 სექტემბერს, ხოლო ლოს-ანჯელესში 23 ოქტომბერს ჩატარდება. ამ შოუების დაანონსება მოყმის წარმატებულ გამოსვლას ფესტივალზე Roots Picnic და იანკი სტადიონზე დაგეგმილ სამივე სრულად გაყიდულ კონცერტს. ცნობისთვის, ჯეიზიმ მაღალი მოთხოვნის გამო იანკი სტადიონზე მარტში დაანონსებულ ორ კონცერტს მალევე მესამეც დაამატა. დამატებითი შოუ კი 12 ივლისს შედგება და როგორც ცნობილი არის, რომელიმე კონკრეტულ ალბომს არ მიეძღვნება, ის წინა ორი დღის ენერგიის ასე ვთქვათ გაგრძელება იქნება. მოკლედ, ავლოდოთ ჯეიზის კონცერტებს, აუცილებლად იქნება ისეთი, როგორსაც ელის მისი გულშემატკივარი ჯეიზისგან. რამდენიმე წუთში მოვისმენთ ჯეიზისა და ალიშა ქისის ერთობლივ ნამუშევარს, სიმღერა, რომელიც თავის დროზე იმდენად პოპულარული იყო, რომ მე მგონი რასაც კი დინამიკი ქონდა ყველგან და ყველაფრიდან, სწორედ Empire State of Mind ღერდა. თუმცა სანამ ამ სიმღერას მოვისმენთ და ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე, გავიდეთ რეკლამაზე. რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე კი გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 13 ივნის ქვეყნის მასშტაბით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში.

0: მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilige-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ფაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
7: მაშასე გიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით. საათის შუაგულს კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ ამინდზე, მაგრამ მოდით ასე ვქნათ ამჯერად. კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს, შაბათს, 13 ივნისს ჩვენს ქვეყანაში. უკვე მომდევნო საათის შუაგულიდან კი დავიწყოთ ზრუნვა, რათა ვიყოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ხვალინდელი დღისთვის. დღეს კი ამინდზე საუბარს ვიწყებთ დასავლეთიდან ტრადიციულად, სადაც მზიანი და უნალეკო დღე არის. მოსალოდნელი 18 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 25 თანაბრად სოხუმში, შიოზურგეთსა და ბათუმში, ფოთში 26, ზუგდიდში 28, აი ქუთაისში კი დღეს ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. მოკლედ შესანიშნავი ამინდი არის დღეს დასავლეთში, ნახოთ რა ხდება აღმოსავლეთში. აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. პლუს 24 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 27 გორში, 30 თელავში, რუსთავში კი 2 გრადუსით მეტი, პლუს 32 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუსს გაუტოლდება.
8: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
9: უძველესი და ახალი,
8: მოიცავს სითოეულს
9: და ყველას.
8: ეს ფორტუნა
9: მუდამ უკეთესი,
8: მუდამ უკეთესი.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
4: 1313. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილიჯი. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
9: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
10: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
11: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
12: საქართველოში 13:47 წუთია.

ან ახლა ან არასდროსო გვიმღერამ როკენროლის მეფემ ელვის პრესლიმ აქვე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას ჭეშმარიტად ოქროსფრად მოკაშკაშე ჰიტი მოვისმინეთ რამდენიმე ვისმენთით უბრალოდ წინა წუთების მანძილზე აქვე გეტყვით რომ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად გაგრძელდება არიანა გრანდესთან ერთად თუმცა მანამდე მინდა იმ დაუნდობელი ბრძოლის შესახებ გიამბოთ რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამართა არიანა გრანდესა და ელა ლენგლი შორის ბრძოლა კი შედგა ბილბორდის ცხელი ასეულის პირველი ადგილისთვის. ამ კვირის განახლებული მონაცემებით ზემოთ ხსენებულ ბილბორდ ჰოთ ასეულის სათავეში არიანა გრანდეს ახალი სინგლი სახელწოდებით Hey There Made You Love Me მოექცა, შედეგად ტრეკი გახდა არტისტის კარიერაში რიგით მეათე ჰიტი, რომელმაც ბილბორდის ცხელი ასეულის პირველი ადგილი დაიკავა. აი ამრიგად ის გაუთანაბრდა ისე შემსრულებლებს, როგორებიც გახლავთ ჯენე ჯექსონი, ბრუნო მარსი და თვით სტივი ვანდერი. სიმღერა ჩარტის ლიდერ პოზიციაზე გეტყვით, რომ გამოსვლიდან სადებიუტო კვირაშივე მოხდა, რაც არიანას კარიერაში უკვე მერვე შემთხვევა არის. აი ამ მაჩვენებლით ის ჰიტ აღლუმის 67 წლიანი ისტორიაში ყველაზე მეტი დებიუტით ქალებს შორის ტეილორ სვიფტს გაუტოლდა. აღსანიშნავი არის, რომ ჩარტში პირველი ადგილის მოსაპოვებლად არიანა გრანდესა და როგორც კვე გითხარით, ელა ლენგლის გულშემატკივრებს შორის ძალიან დაძაბული და შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილი ომი გაჩაღდა კონკურენციაში გასამარჯვებლად არიანამ სიმღერის რამდენიმე ვერსიაც გამოუშვა აკაპელა ინსტრუმენტული

რეპეტიციის ჩანაწერი, ნუ ამ ყველაფერმა გაყიდვებს უპირატესობა ნამდვილად მისცა. თუმცა გულზე ხელდაკრეფილი ამასობაში არც მისი მოწინააღმდეგე იყო. საპასუხოდ ელას კომპოზიციაზე Choosing Texas ფასდაკლება გამოცხადა iTunes-ზე, რათა მოწინავე პოზიციაზე სწორედ ის ყოფილიყო. ნუ საბოლოოდ მოხდა ისე, რომ დაძაბული ბრძოლა Grande მოიგო და Lengley-ის სიმღერა შესაბამისად მეორე ადგილზე გავიდა. აქვე შეგახსენებთ, რომ Hey There Made You Love Me ზემოთ ხსენებული სიმღერა არის lead single Ariana Grande-ის მომავალი რიგით მერვე სტუდიური ალბომიდან, რომლის სრული ვერსია 31 ივლისს გამოვა. თუ მანამდე ჯერ არ მოგისმენიათ და არ შეგიფასებიათ ზემოთ ხსენებული სიმღერა, სხვა უამრავ ძალიან საინტერესო ამბავთან ერთად შეგიძლიათ 3w.fortuna.gz-ზე მოიძიოთ, მოისმინოთ, შეფასოთ და პრინციპში აქვე გაგვიზიაროთ თქვენი შეფასებებიც. ჩვენ კი ვისმენთ Ariana-ს, ნუ უკვე შეიძლება ითქვას საკმაოდ ძველ სიმღერას სახელწოდებით Thank You Next, წინკი გველის კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთი შედევრი საათის მიწურულს, ასევე საინფორმაციო გამოშვება სულ საათზე. ჩვენ კი მომდევნო საათში შევხვდებით ერთმანეთს.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. კატეგორიულად მიუღებელია, რომ ევროპულმა ბიუროკრატიამ ვიზა ლიბერალიზაციით და უვიზო მიმოსვლის საკითხით მუდმივად აშანტაჟოს საქართველოს მოსახლეობა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, როდესაც სავიზო დიალოგთან დაკავშირებულ კითხვას უპასუხა. მისივე განცხადებით, ევროპის მხრიდან ეს მიდგომა ეხსნება იმით, რომ ქართულ ხალხს ვერ პატიობენ გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღებას. ფაქტი ძალიან ცუდია, რაც ნახეთ კრიტიკას ვერ უძლებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მაშინვე მოჰყვა რეაგირება, თუ კი რაიმე გადაცდომა ძალადობა იქნება პოლიციის მხრიდან ამას, როგორც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოჰყვება შესაბამისი რეაგირება. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ ტევ1-ის მიერ გავრცელებულ კადრების შეფასების ეს განაცხადა, რომელიც ასახავს პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს. ამასთან, როგორც კალაძემ აღნიშნა, ტელეკომპანიამ, რომელიც აღნიშნა

0: ნული კადრები გაავრცელა, იცოდა რომ ძალადობის ფაქტებში ჩართული პოლიციელები დაკავებულები იყვნენ და მისი მხრიდან აღნიშნული კადრების გავრცელება საზოგადოებაში ნებათაღელვის გამოწვევას ემსახურება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო პირველის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება, რომელიც ასახავს პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს, როგორც უწყებაში განმარტავენ. აღნიშნული დანაშაული გამოვლინდა მიმდინარე წლის თებერვლის თვეში შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ, საიდანაც გადაგზავნილი მასალების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება და 23 თებერვალს პროკურატურის მიერ სამივე პოლიციელი დაკავებულ იქნა ბრალდებულის სახით. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ეს ინფორმაცია აქვთ ანონსის გამორჩალებელ ჟურნალისტებსაც, თუმცა მათ აღნიშნული ინფორმაცია გადაცემის ანონში შეგნებულად არ ჩასვეს, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიზან მიმართულ დისკრედიტაციას ისახავს. მიზნად აღნიშნულია უწყების განცხადებაში. როგორც აღმოჩნდა, ძალადობის გუშინ გავრცელებულ კადრებსაც ვერ ნახავდით ამ ახალ გუნდს, რომ არ გამოევლინა და მოძალადეები არ დაესაჯა სამაგალითოდ. ასე აფასებს ქართული ოცნების დეპუტატი არჩილ გორდულაძე ტვ1-ის ეთერში გასული გადაცემის ანონს, სადაც ჩანს, თუ როგორ სცემენ პოლიციელები მოქალაქეებს. არჩილ გორდულაძის განცხადებით, ირაკლი კობახიძის გუნდმა პირწმინდად გაწმინდა და გაასუფთავა პრობლემები. ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნა უკრაინისთვის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას წარმოადგენს, საცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. ვოლოდიმირ ზელენსკი უკრაინასთან და მოლდოვასთან გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების გახსნის შესახებ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა. მისივე განცხადებით, შემდეგი კლასტერის გასახსნელად ყველაფერი უკვე გაკეთებულია. ასევე მოლდოვასაც ვულოცავთ ამ ნაბიჯს, რომელსაც ერთად ვდგამთ, აღნიშნავს უკრაინის ლიდერი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 15 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Now and then ასეთი გახლავთ სახელწოდება ლეგენდარული ლივერპულელი ოთხეულის ბიტლზის სიმღერისა, რომელსაც როგორც უწოდებთ, როგორც ვამბობთ, არის ბიტლზის უკანასკნელი სიმღერა, რომლის მოსმენა პირადად ჩემთვის ემოციების გარეშე პრაქტიკულად წარმოუდგენელი არის, გამომდინარე ჟღერადობიდან, შინაარსიდან, ვიდეოკლიპიდან, სხვათა შორის რომელზეც ბეჭდების ბრძანებელის რეჟისორმა პიტერ ჯექსონმა იმუშავა. აქვე გეტყვით, რომ გამოყენებული არის ლენონის 1977 წლის, ჯორჯ ჰარისონის 1995 წლის და რინგო სტარის 2022 წლის ჩანაწერები. ასევე, როგორც ცნობილი არის, გამოიყენეს ხელოვნური ინტელექტი ჯონ ლენონის ვოკალის გასასწორებლად. მოკლედ, აი ასეთი სიმღერით იწყება კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 106.9. მე კი მინდა გესაუბროთ მადონას შესახებ. პრინციპში მადონას შესახებ დილიდანვე ვსაუბრობდით, უფრო სწორად კი მსოფლიო ჩემპიონატზე გასამართი ფინალური მატჩის დროს შესვენების ტაიმებს შორის შოუზე, სადაც როგორც ცნობილი არის, მუსიკალურად მადონა გააფორმებს. მასთან ერთად კი ვიხილავთ, გავიხსენო არ დამავიწყდეს, BTS და შაკირას. კი, აი სამი იქნება მთავარი ადამიანი, ვისაც ვიხილავთ: მადონა, შაკირა და BTS-ი. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ პარალელურად მადონამ თავისი Confession 2 მომავალი დისკის პრომოუშენით აქტიურად არის დაკავებული და ამავე სახელწოდების მუსიკალური ვიდეო ფილმიც გამოუშვა რამდენიმე დღის წინ. ფილმი წარმოადგენს ერთგვარ წინაპირობას პოპის დედოფლის რიგით უკვე მე-15 ალბომისთვის, რომელიც გაყიდვაში როგორც ცნობილი არის 3 ივლისს ჩაეშვება. Confession 2 the film არის 10 წუთიანი ვიზუალური ნამუშევარი, რომელიც YouTube-ზე 8 ივნის განთავს და მასში კი ექსკლუზიურადაა შესაძლებელი მომავალი ალბომის 4 ახალი სიმღერის მოსმენა. სხვათა შორის ვარსკვლავებით გადაჭედილი არის, შეიძლება ითქვას, ეს ვიდეო არაერთი ვარსკვლავი მონაწილეობს ამ ფილმში, მაგალითად ისეთები, როგორებიც არიან Sabrina Carpenter-ი, Benedict Cumberbatch-ი, Gwendolyn Christie, Kate Moss-ი და Madonna-ს შვილი Lourdes ლეონი. ფილმის მსოფლიო პრემიერა კი YouTube-ზე განთავსებამდე გეტყვით, რომ ნიუ-იორკში ტრიბეკას ფესტივალზე შედგა. მოკლედ, თუ ჯერ არ გინახავთ, ეს ფილმი 10 წუთიანი, შეგიძლიათ www.fortuna.gz-ზე იხილოთ. ჩვენ კი მადონას შედევრით, სიმღერით Masterpiece უნდა განვაგრძოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. ოდნა მოგვიანებით Lin Rimes-ი საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში სიმღერით Can't Fight the Moonlight ჩამოგვიერთება, დავალოდოთ Bruno Mars სიმღერით Just the Way You Are. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. ამჯერად უკვე გავიგოთ, როგორი ამინდი გველი სხვალ კვირას 14 ივნის ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: Упро да упро მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოზ სტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული

0: ინსტრუმენტული კვლევების სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია კოკა-კოლა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთიკებს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორტეჭალაში. 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი.

0: 14 საათი და 33 წუთი. საქართველოში კიდევ ერთი საათი შვეგული, ჩვენც კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, ოღონდ როგორც დაგპირდით, ამჯერად უკვე გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის ხვალ კვირას 14 ივნისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. დღე წვიმიანი და ღრუბლიანი გამოდგება, 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 20 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში, 22 ბათუმსა და სოხუმში, 23 ფოთსსა და ზუგდიდში, ქუთაისში 1 გრადუსი მეტი პლუს 24 გრადუსი არის ნავარაუდები. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ღრუბლიანობა და წვიმა დაგვხვდა მოსალოდნელი, 18 გრადუსი სიტყვა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 21 გორში, 24 თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც ველით წვიმას, ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 26 გრადუსს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 169. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. ტემპო ჰოლდინგ წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certilogy 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს

0: განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 3919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
4: საქართველოში 14 საათი და 48 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr

ორკესტრული მანევრების სიბნელეში Walking on the Milky Way ვისმენთ რადიო ფორტუნას ეთერში ნელ-ნელა კიდევ ერთი საათი ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი თავის დასასრულს უახლოვდება წინგველის სტინგთან შეხვედრა სიმღერით An Englishman in New York ასევე საათის მიწურულს კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთი შედევრი და საინფორმაციო გამოშვება სულ საათზე აი ნიუსის დასრულებისთანავე კი შეგახსენებთ რომ მარტა კარუმიძის გადაცემით 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან საინტერესო რჩევებს მოვისმენთ თუ რა თემაზე და რომელი სტუმარი საუბრებს ამას ერთად რამდენიმე წუთში გავიგებთ

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქორწინების ეთერში.

გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. 13 ივნისის მემორიალთან სტიქიის შედეგად დაღუპულთა სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი გამართა, რომელსაც დედაქალაქის მერი კახა კალაძე, ვიცემერ გიორგი ტყემალაძესა და საკრებულოს თავმჯდომარესთან ზურაბ აბაშიძესთან ერთად დაესწრო. თბილისის მერმა მემორიალი ყვავილებით შეამკო და გარდაცვლილთა ხსოვნას პატივი მიაგო. გვახსოვს, რა საშინელება დატრიალდა ყავს სათეულობით გარდაცვლილი ადამიანი, რომელიმე კი უგზოუკლოდაა დაკარგული, ასევე მივიღეთ განადგურებული, გაუბედურებული ინფრასტრუქტურა. ძალიან მძიმე იყო ეს ყველაფერი, თუმცა ამავე დროს ეს დღე იყო გაერთიანების ერთად დგომის სიმბოლოც. ჩვენ ნახეთ ახალგაზრდები, დიდები, პატარები, ყველა რეგიონიდან, ყველა ქალაქიდან ჩამოსული, რომლებიც შესაბამის სამსახურებს შიშველი ხარებით ეხმარებოდნენ და გვერდით ედგნენ ჩვენს დედაქალაქს. კიდევ ერთხელ მინდა მივუსამძიმრო გარდაცვლილთა ოჯახებს, განაცხადა კახა კალაძემ. 13 ივნისს დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს დედაქალაქის მერის მოადგილეებმა და საკრებულოს წევრებმაც. დედაქალაქში მდინარე ვერეს ხეობაში 2015 წლის 13 ივნისს მომხდარი სტიქიური უბედურებიდან, რომელსაც 21 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, 11 წელი გავიდა. კატეგორიულად მიუღებელია, რომ ევროპულმა ბიუროკრატიამ ვიზა ლიბერალიზაციის და უვიზო მიმოსვლის საკითხით მუდმივად აშანტაჟოს საქართველოს მოსახლეობა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, როდესაც სავიზო დიალოგთან დაკავშირებით დასმულ შეკითხვას უპასუხა. მისივე განცხადებით, ევროპის მხრიდან ეს მიდგომა იხსნება იმით, რომ ქართულ ხალხს ვერ პატიობენ გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღებას. როგორც აღმოჩნდა ძალადობის გუშინ გავრცელებულ კადრებსაც ვერ ვნახავდით, ამ ახალ გუნდს რომ არ გამოევლინა და მოძალადეები არ დაესაჯა სამაგალითოდ. ასე აფასებს ქართული ცნების დეპუტატი.

0: არჩილ გორდულაძე ტევე პირველის ეთერში გასული გადაცემის ანონს, სადაც ჩანს თუ როგორ სცემენ პოლიციელები მოქალაქეებს. არჩილ გორდულაძის განცხადებით, ირაკლი კობახიძის გუნდმა პირწმინდად გაწმინდა და გაასუფთავა პრობლემები. რაც შეეხება ინფორმაციის დამალვას, რომ დანაშაულში მხილებული პირები დაკავებულები არიან, სწორედ ეს არის მავნებლობა და ინფორმაციული ძალადობა ადამიანებზე, აღნიშნა გორდულაძემ. ცნობისთვის ტევეპირველმა ნოდარ მელაძის შაბათის ანონსის კადრები გაავრცელა, რომელიც პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობას ფაქტს ასახავს. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, აღნიშნული ძალადობის კადრებს პოლიციელები იღებდნენ და ასევე საერთო ჩატში აგზავნიდნენ. გადაცემის ანონსის გასვლის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განცხადს მოხდა, ხოლო აღნიშნული პოლიციელები 2026 წლის თებერვალში დააკავეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ომში გამარჯვებული ირანია, ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ განაცხადა. მისივე განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში შესაძლოა ურთიერთგაგების მემორანდუმს ხელი უახლოეს დღეებში მოეწეროს. ირანის მიერ გაჟონილ პირობებს საერთო არაფერი აქვს. წერილობით შეთანხმებულ პირობებთან ძალიან არაკეთილსინდისიერი ხალხია, მათთან კეთილსინდისიერად მოლაპარაკება შეუძლებელია, აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. გუშინ ღამით ჰორმუზის სრუტიდან გამოსული ინდოეთის გემების წინააღმდეგ მათი დრონები წარუმატებელი, თავდასხმა სრულიად მიუღებელია, სჯობს გონს მოვიდნენ, აღნიშნავს ტრამპი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით 16 საათზე დედიკა კალატოზი შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna.gr ეთერში. ამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს.
2: მოგესალმებით, 1609-ზე უსმენთ რადიო ფორტუნას, მე მარტა ქარუმიძე ვარ, გადაცემა შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან ეთერშია და ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ფსიქოკონსულტანტი ნინო ეფხაშვილი. დიდი მადლობა ნინო იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ და ხარ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. თემა, რაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ, ეხება შემდეგს: რა არის ოჯახი და რას ნიშნავს ოჯახის შექმნა და რამდენად მნიშვნელოვანია გაარჩიო შენი შექმნილი ოჯახი პირველადი, ასე რომ ვთქვათ, ოჯახისგან, საიდანაც წამოხვედი. ალბათ ეს თემაც ნაწილობრივ პრობლემურია ჩვენ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ სიტყვა ოჯახიც კი ცოტა უცნაურად გვესმის. მოდი განმარტოთ, რა არის ოჯახი და ვისი ერთობლიობა.
3: ხო, ესე როცა საუბრობთ ოჯახზე, მე არ განვიხილავ ხა ოჯახს როგორც რაღაცა სოციალურ ინსტიტუციას, ხო? მე განვიხილავ როგორც ემოციურ და ფსიქოლოგიურ ჭრილში, ასე ვთქვათ, ხო?

0: ალბათ მის ირგვლივ ადამიანების თანაცხოვრებას.
1: ეს კითხვა იქიდან გამომდინარე დავს, მე მინახავს ადამიანები, რომლებიც როდესაც ეკითხები, რომ ვინ არიან შენი ოჯახის წევრები, იწყებენ საუბარს ბებიიდან.
0: ხო, არა, არიან ისინი ოჯახის წევრები.
1: სადღაც ბოლოში მე უღლეს ახსენებენ ხოლმე. აი, აქედან გამომდინარე ჩვენთან აღქმაც იმის, რომ გავიზარდე ოჯახის შევქმენი, ცოტა რთულად აღსაქმელია ალბათ ადამიანებისთვის, თუ რა პრობლემას ვაწყდებით.
0: ხო, ჩვენ წინა თემაზე სეპარაციაზე ვისაუბრეთ, ესე მაგ თემას ვაწყდებით ხოლმე, რომ რეალურად ოჯახი ორი ადამიანის ერთობით იწყება და ამ ორი ადამიანის ასე თქვა ემოციური არჩევანი, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევანია ოჯახი, ხო, რომ მე გადავწყვიტე, რომ ჩემი ცხოვრება დაუკავშირო სხვა, ანუ ყოველდღე ავირჩიო სხვა ადამიანი და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩემს გარდა სხვა ადამიანების საჭიროებას და კეთილდღეობას შემოვიდეს ასე თქვა ჩემს ყოველდღიურ პასუხისმგებლობაში და აი თუ ესეთი ჯანსაღი დამოკიდებულება გვექნება ოჯახის მიმართ, მაშინ ის დიდი ოჯახის ბებია ბაბუა ყველაფერი მოკეთ ყოველთვის იქნება კარგად და თუ ჩვენ გამიჯნული არ გვაქვს ხოლმე ჩემი ოჯახი, ასე ვთქვათ, რა არის და მთლიანობაში ოჯახი რა არის, აი ეს პირადი საზღვრები მოკეთ დაცული არ გვაქვს ხოლმე თუნდაც ოჯახის შიგნით, ეს არის ზუსტად ძალიან ხშირად კონფლიქტის ასე ვთქვათ მიზეზი, ხო?
1: მოდი ახსნათ, რას ნიშნავს ოჯახის შექმნა, ნინა.
0: ხო, ოჯახის შექმნა არის ესეთი ემოციურად ესეთი არჩევანი, რომ მე ჩემს გარდა, როგორც წერხავ თქვი, კიდე სხვა ადამიანსაც სხვა ავირჩევ სხვა ადამიანს, ვისთან ერთადაც ან ყოველდღე უნდა ავირჩიო, ეს ვინც ყოველდღურად უნდა ავირჩიო და ჩემი საჭიროების და ჩემი კეთილდღეობის ნაცვლად ამ ადამიანების საჭიროება, ამ ადამიანის საჭიროებას და კეთილდღეობას ხდება ჩემი ასე თქვა პასუხისგებლობის ვიზიარებ მოკლედ აი ამ პასუხისგებლობას და პლუს ამას ეს არის ის სივრცე, სადაც მე შემიძლია მოწყვლადი ვიყო, ხო? მე ყოველგვარი ნიღბების გარეშე, ისეთი როგორიც ვარ, იქ მხოლოდ ჩემი სიხარულის, არამედ ჩემი სევდის, შიშების ყველაფრის გამოხატვა შემიძლია და იქ ვარ მიღებული და ასე თქვა მის ვიوار ესეთიც, აი ეს არის მოკლედ ყველაზე მნიშვნელოვანი ემოციური ნაწილი, ხო, ოჯახის.
1: კონფლიქტებთან გამკლავების გზები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ოჯახში, ხო, ალბათ დამეთანხმები და რამდენად უჭირს ჩვენ საზოგადოებას აი სწორედ აი ამ თემასთან მიმართებაში ამ პრობლემის გადაჭრა, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ხშირად ნუ ოჯახია და ხშირად გაგვიკია რაღაც კონფლიქტი აქვს პირობითად, ვთქვათ, ნუ შეიძლება წარმოიქმნას და აქ უკვე რას ვაწყდებით? პასუხისმგებლობის არქონას, როდესაც არ არსებობს ამ კონფლიქტის გადაჭრის გზები თუ რა პრობლემას?
0: პირველი რაც უნდა თქვა კონფლიქტებთან დაკავშირებით და ზოგადად ოჯახთან დაკავშირებით არის ის, რომ ოჯახი უნდა იყოს ბედნიერი, არის ესეთი მითი, არა, რომ ოჯახი უბედნიერია და ასე შემდეგ. ანუ თავარია რომ გავაცნობიერეთ, ოჯახი არის ცოცხალი ორგანიზმი, ცოცხალი პროცესი. ფილმებში
1: აქვს ყველა იღვიძებს, ყველა კარგად არის ბედნიერი.
0: და ეს ნიშნავს იმას, რომ აქ იქნება ყველაფერი, ხო, ჩხუბიც, პრობლემებიც, სიხარულიც, ანუ ყველაფერი, როგორც რაც სიცოცხლეში არის, ყველაფერი არის ოჯახში და შესაბამისად კონფლიქტიც არის ძალიან ბუნებრივი, იმიტომ რომ თუ ოჯახში არ ხდება კონფლიქტი და მშვიდობა, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივად, ეს ნიშნავს, რომ რაღაცა იჩქმა და რაღაცა ესე რაღაცას მალავთ, რაღაცას არ გამოუხატოთ და მე ეს საკუთს აფეთქდება და საერთოდ ცუდ შედეგებს გამოიტანს და კონფლიქტი ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ცოცხალი ადამიანები ვართ, რაღაცებს მივართ განსხვავებული შეხედულებები გვაქვს, იმ ჩვენის გარდა მე და შენ ვრჩებით, ხო, ურთიერთობაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ სხვადასხვა რაღაც ისეთი შეიძლება გქონდეს და თან გარემოში შეიძლება რაღაცები იცვლებოდეს, რაღაცები ხდებოდეს და ამაზე განსხვავებული აღქმები გქონდეს. კონფლიქტთან ასე ვთქვათ გამკლავის ერთ-ერთი გზა არის ღიაობა, ლაპარაკი ამაზე და უბრალოდ კონფლიქტს რომ მივცეთ არსებობის უფლება, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არ შეგვეშინდეს და არ ჩავთვალოთ რომ თუ კონფლიქტია, ესე იგი ვაიმე დაინგრა ჩვენი ოჯახი. პირიქით, ანუ კონფლიქტი ოჯახის ასე ვთქვათ შემოადგენელი ბუნებრივი ნაწილია და პრობლემები ზოგადად ხო იცის ზრდის ზრდაში გვეხმარება, ისევე როგორც კონფლიქტი.
1: ნინა, ფსიქოლოგიური მზაობა არა ასაკობრივი, ანუ რაღაც მიაღწია ადამიანმა გარკვეულ ასაკს და შეუძლია ოჯახის შექმნას ან გათხოვდეს ან ცოლი მოიყვანოს, არამედ ფსიქოლოგიური მომწიფება ამ ყოლაფრისთვის. აი კონფლიქტებზე ვსაუბრობთ ჩვენ და საუბარზე და თუ ადამიანი არ არის ფსიქოლოგი, ფსიქოემოციურად მოდი ვთქვათ, მზად, ის ვერც კონფლიქტს მოაგვარებს, ვერც ისაუბრებს, იქნება მუდმივად ინფანტილურ პოზიციაში, მუდმივად თავის მართლების და სხვაზე გადაბრალების პრინციპი ექნება არჩეული ურთიერთობაში და კიდევ ერთი, აი ასაკს რო ახსენებთ, ჩვენ ხშირად გაგვიგია, რომ ზრდასრული ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ გამოიმუშაონ რაღაც გარკვეული თანხა, არჩინონ ოჯახი და ასე შემდეგ, მაინც არ არიან ფსიქოემოციურად, ასე რომ ვთქვათ, მდგრადები და არც მზადყოფნა არ აქვთ, რომ იყვნენ, ასე რომ ვთქვათ, სრულ ესე სრულფასოვან ურთიერთობაში. როდის უნდა მიხვდეს ადამიანი, რომ მზად არის ოჯახის შესაქმნელად და რა არის ის სიგნალი, რაზეც აი თუნდაც არის ამ ეტაპზე მზად რომ ოჯახის შექმნას.
0: ხო, ანუ როგორც თავარი არის რომ ოჯახის შექმნას უნდა ფსიქოლოგიური და ფსიქოემოციური ასე ვთქვათ დასრულობა, ანუ და მე უნდა ვიყოს დასრული ფსიქოემოციურად. რაც ნიშნავს იმას, რომ მე მარტო ფიზიკურად, ფსიქოლოგიურად და ემოციურად კომფორტულად უნდა გვხვნობდე თავს და საკმარისად უნდა გვხვნობდე თავს. ანუ ჩემი არჩევანი არ უნდა ეფუძნებოდეს საჭიროებას, რომ მე ფიზიკურად, ემოციურად და ფსიქოლოგიურად რომ გადავრჩე, ამისთვის მჭირდება ვიღაც. ეს ურთიერთობა არასოდეს არ იქნება
1: ჯანსაღი. დრო მოიყანა ცოლი, ეხო
0: განიცდი. ან რაღაცა სოციალური წნეხის გამო, ხო? ან იმის გამო, რომ იცი რა, მე რომ ფიზიკურად გავდავრჩე, ვიღაც მჭირდება ახლა და სიცარიული უნდა შემისოს ემოციური თუ რა ვიცი, ყველანაირი სხვადასხვა. ან აი მაგალითად სახლის დალაგება და საჭიროების გაკეთება არ ვიცი. და ვიღაცა ის ტიმჭიდება ვინც ამას გამეკეთებს, ხო? ერთი და იგივეა მოკეთ მე ფსიქოლოგიური სჭირდება თუ ფიზიკური, ასე ვთქვათ, საჭიროების გამო ვქმნი ოჯახს. ეს აფერს კარგს არ მოიტანს და ამიტომაც არის ხოლმე, რომ როგორც წესი ესე შექმნილი ოჯახები კარგი იმ ასეთ ოჯახებში კარგი არაფერი ხდება, ხო? ემოციური, ფსიქოემოციური სიმწიფე ნიშნავს იმას, რომ მე ვარ პასუხისმგებელი ფიზიკურ, ფსიქიკურ და ემოციურ პროცესებზე მე თვითონ, მე ვარ საკმარისი და ჩემი არჩევანი ეფუძნება იმას, რომ მე უბრალოდ მინდა სხვა ადამიანთან ერთად ვიყო ყოველდღე და ანუ არა საჭიროებას, არამედ სურვილს, ამ ადამიანთან ერთად ყოფნის სურვილს და ეს არის
1: პრობლემების გადაჭრის,
0: კი, პასუხი განვითარებას ერთად, იმის გაცნობიერებას, რომ ეს არის პროცესი, აქ იქნება ყველაფერი, რაც ასე ვთქვათ, მარტო იყო და ვიღაცასთან ერთად რაღაცა ერთობლიოდ რაღაცის შექმნის სურვილს, რა, ერთად განვითარებას და ერთად რაღაცის შექმნის სურვილს და არა მოკლედ საჭიროებას. ჯანსაღი არჩევანი არის სურვილიდან გამომდინარე, რომ ესე ვთქვათ, და არა საჭიროებიდან გამომდინარე.
1: მე იმეთ ვიტოვებ, რომ ახალგაზრდები, რომლებიც ახლა მოგვისმენენ და შენ გაქვს შენი ორგანიზაცია, სადაც იმედია გაზიარდება ეს გადაცემა და მოზარდობის პერიოდიდან იწყება ფსიქოემოციური, ასე რომ ვთქვათ, ზრდასრულობა, ასე რომ ვთქვათ, და შესაძლოა ზრდა, კი.
0: ჩვენი სლოგანია იწყება ზრდა, სხვათა შორის სამთროში.
1: რაღაცნაირი თემატურია და მე იმედს ვიტოვებ, რომ მოზარდები უფრო მეტად დაფიქრდებიან თუნდაც ამ თემებზე, იქიდან გამომდინარე, რომ მოზარდობიდან ზრდასრულობამდე არის სულ რამდენიმე ნაბიჯი, შემდეგ უკვე ამაში მოსდევს თუნდაც ოჯახის შექმნის ინტერესი და თუ ისინი ფსიქოემოციურად არ იქნებიან მზად ოჯახის შესაქმნელად, მხოლოდ იმიტომ, რომ საზოგადოების ერთგვარი წნეხია, მშობლებიდან მოდი შეიძლება ეს წნეხი თუ უბრალოდ გონიათ, რომ უნდა გადარჩნენ.

0: რაღაც გარკვეულ დოკუმენტში შტამპდასმული არ არის და ეს არ არის ფორმალური ნაწილია კინამდვილად ეს და საერთოდ არ ნიშნავს რომ ოჯახი გაქვს ასეთ სიტუაციაში.
1: თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
5: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G.
9: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
10: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირ 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს ვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი. გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გველითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
5: ვერსი გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: Monterey Luxe-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11, ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketgize. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირიზღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19

0: პროგნოზს კიდევ ერთხელ და ამით საუკეთესო სურვილებით მომდევნო შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, დღე ღრუბლიანი და წვიმიანი იქნება, დღევანდელი დღისგან განსხვავებით 16 გრადუსი სითბო არის ხვალ მოსალოდნელი მესტიაში, 20 ოზურგეთში, 22 სოხუმსა და ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში 23, ქუთაისში კი 1 გრადუსი მეტი პლუს 24 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ღრუბლიანობა და წვიმა დაგვდა მოსალოდნელი, 18 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, გორში 21, თელავში 24, რუსთავში კი პლუს 27 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც ისევე როგორც მთლიანად ქვეყანაში ველით ღრუბლიანობასა და ნალექს დღის მანძილზე ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 26 გრადუსს გაუტოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აკვართ 24 საათი.
2: 16:00-დან 9:00-ამდე.
1: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაი 18-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გული ყველაფერს ვეღარ დაიდებს.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0071.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში.

0: აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. შაბი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო. ბათუმის მერია, სპონსორი ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticketgize.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. თუ გავიხსენებთ წლებს, როდესაც გარეაქტორების თითის ქნევას თავს ვუხრიდით, ეს ძალიან ძვირი უჯდებოდა ჩვენს ქვეყანას, ასე გამოეხმაურა თბილისის მერი კახაკალაძე ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიერ გაკეთებულ იმ განცხადებას, რომლითაც საქართველოს ხელისუფლებას კანონმდებლობის გადახედვისკენ მოუწოდებენ. კახაკალაძის თქმით, დღეს, როდესაც საქართველო დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებებს, მასზე ძალიან დიდი ზეწოლა ხორცელდება, რაც შეხება კანონებს, რომლებზეც ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის განცხადებაშია საუბარი. თბილისის მერი განმარტავს, რომ სუხი არ არსებობს კითხვაზე, თუ რატომ ეწინააღმდეგება საქართველოს ხელისუფლების მიერ მიღებული კონკრეტული კანონები ევროპულ დემოკრატიას. გამჭრელობის შესახებ კანონპროექტი რატომ გახდა პრობლემა, ოჯახური ღირებულებების დაცვა რატომ ეწინააღმდეგება ევროინტეგრაციას, არანაირი პირობები და იცავს საკუთარ სუვერენიტეტს და მოუკიდებლობას, ეს არის სამწუხარო რეალობა, განაცხადა კახაკალაძე. როგორც საპარლამენტო ოპოზიცია პოლიტიკური ძალა გახარია საქართველოსთვის, საპარლამენტო ფრაქციის დეპუტატი და კომიტეტის წევრი მიმართავს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტს, ასრაფოდ მოიწვიონ კომიტეტის ხდომა. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის საპარლამენტო ფრაქციის დეპუტატმა სოფო ხორგუანმა განაცხადა. მისი თქმით, დღის წესრიგში მთავარი განსახილველი საკითხი უნდა იყოს რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე მიმდინარე ბოლო პროცესები. საკითხის შესწავლისას კომიტეტმა უნდა განიხილოს სამართლებრივი, დიპლომატიური და პოლიტიკური შესაძლებლობების გამოყენების გზები, მათ შორის მიმდინარე ანექსიის პროცესში საერთაშორისო პარტნიორების ჩართვა და სხვა სამართლებრივი გამოსავლის მოძიება, აღნიშნა სოფო ხორგუანმა. სახალხო დამცველი გმობს პოლიციელების მხრიდან ყველა სახის კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას, წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის პრევენცია შეუძლებელია დაუჯელობასთან ბრძოლის გარეშე. ასე ეხმაურება სახალხო დამცველის განცხადებით, 2025 წელსაც გამოვლინდა ფორმალური პროცედურების გარეშე პირების ფაქტობრივად დაკავების უკანონო პრაქტიკა. სახალხო დამცველი კვლავ იმეორებს, რომ წამებისა და სხვა სასტიკი არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის პრევენცია შეუძლებელია დაუჯელობასთან ბრძოლისა და არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის ეფექტიანი გარანტიების გარეშე. სახალხო დამცველი კვლავ მოუწოდებს შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებს დაუყოვნებლივ გადადგან ქმედის

0: თინავიჯები საპარლამენტო ანგარიში მოცემული რეკომენდაციების შესასრულებლად ნათქვამია განცხადებაში. როგორც აღმოჩნდა ძალადობის გუშინ გავრცელებულ კადრებსაც ვერ ვნახავდით ამ ახალ გუნდს, რომ არ გამოევლინა და მოძალადები არ დაესაჯა სამაგალითოდ. ასე აფასებს ქართული ოცნების დეპუტატი არჩილ გორდულაძე და პირველის ეთერში გასული გადაცემის ანონს, სადაც ჩანს თუ როგორ სცემენ პოლიციელები მოქალაქეს. არჩილ გორდულაძის მტკიცებით, ირაკლი კობახიძის გუნდმა პიშიმხილებული პირები დაკავებულები არიან, სწორედ ეს არის მავნებლობა და ინფორმაციული ძალადობა ადამიანზე, წერს არჩილ გორდულაძე. ცნობისთვის, და პირველის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომელიც ასახავს პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა, როგორც უწყებაში გენერალური ინსპექციის მიერ, საიდანაც გადაგზავნილი მასალების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება და მიმდინარე წრის 23 თებერვალს პროკურატურის მიერ სამეო პოლიციელი დაკავებულ იქნა ბრალდებული სახით. ამენეის 9 ივლისს დაკრძალავენ ინფორმაციას როიტერსი ირანის სახელმწიფო მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათი ცნობით გარდაცვლილი უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის სამგლოვიარო ცერემონია 4 ივლისს თეირანში დაიწყება და 9 ივლისამდე გაგრძელდება. აიათოლა ალი ხამენეის მშობლიურ ქალაქ მეშედში დაკრძალავენ. ცნობისთვის, ირანის ყოფილი უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი 28 თებერვალს ამერიკის შეერთებული შტატების ისრაელის დარტყმების შედეგად დაიღუპა. ასეთი იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაგებრუნდებით მანამდე. დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტილიჯი.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

როდესაც გარეთ ყველაფერი ხმაურობს, შენ შეგიძლია შენი მყუდრო გარემო შექმნა, ვერც ტელეფონი, ვერც ვალდებულებები და ვერც გუშინდელზე ფიქრი ვერ შეგეშლის ხელს, უბრალოდ ამ ყველაფრით შეგიძლიათ რომ ისიამონოთ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი რადიო ფორტუნაზე. ზოგჯერ საკმარისია უბრალოდ გვერდზე გადავდოთ ყველა პრობლემა და მუსიკას დავუთმოთ დრო ფიქრებისთვის, ფანტაზიებისთვის და კარგი მოგონებებისთვის. შთაგონების გამოწვევა შესაძლებელია და იქნებ ყველაფრის დალაგების და მოწესრიგების. უბრალოდ უსმინეთ FM დიაპაზონის 106 და 9-ზეა თქვენი რადიო მიმღები მომართული და ეს ხმარი შენთვის და რა ჩენია ყოველთვის შენთან იქნება. რადიო ფორტუნაზე ხართ. გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და საღამოს 10 საათამდე მე დიდი სიამოვნებით გავატარებ დღეს თქვენთან ერთად.

0: რუსეთის მართვე დირექტორს ასევე სამეთვალყურეო საბჭოს ლაშა ტოგოში პირველი არქის ეთერში ბავშვის სიმღერასთან დაკავშირებით საუბრობ. SpaceX-ის წყალობით ილონ მასკი მსოფლიოში პირველი ტრილიონერი ხდება. ჩემს მუსიკას ბარბაროსული სისულელეებისთვის ნუ იყენებთ არიანა გრანდე თეთრ სახლს მიმართავს. ჯეიმს ბონდის ფილმების გადაღებაზე უარი ორჯერ მითხრეს, ახლა მათთვის ზედმეტად ზვირი ვარ სტივენ სპილსბერგმა განაცხადა. არავინ არ ჩანს კინოთეატრ ამირანში კოტე კალანდაძის დოკუმენტური ფილმის ჩვენება და დისკუსია გამართება. თამაშისთვის დაბადებული მსოფლიო ჩემპიონატის წინ ერნია და სანტიაგო ხიმენესი ერთმანეთს ხვდებიან. რუსაველის ეროვნულმა თეატრმა პროექტ თაობიდან თაობამდე უმასპინძლა ძალიან ბევრი სიახლეა, დღის განმავლობაში აუცილებლად გაგიზიარებთ. საინტერესო სამისთვის უნდა მოусმინოთ რადიო ფორტუნას.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სადილოს კამებზე 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილიჯი. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსიბად მიმართეთ ექიმს.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. ბიზნეს გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი. სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველი ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: What we going to do right here is go back way back into time.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერი.

0: ინტერნეტ სერვისზე Toyota Certiligize, ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: ამ პერიოდში ბევრი ადამიანი საწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
1: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუ სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30-30.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
7: ინტელი უქმეებია და არსად გვეჩქარება შაბათის ეს ნაწილი ზუსტად იმისთვის არის შექმნილი რომ უბრალოდ სასიამოვნო მუსიკით დავდაპტკვეთ და გეგმების გარეშე ვისეირნოთ ან მეგობრებთან ერთად გავატაროთ დრო. რადიო ფორტუნა გთავაზობთ მელოდიებს რომლებიც ამ დასვენებას კიდევ უფრო უდროს მრავალფეროვანს და შთაბეჭდილებებით სავსეს გახდის. ასე რომ აუწიეთ ხმას და ისიამოვნეთ ამ წუთებით. როგორი ამიდია საქართველოში ხვალ 14 ივნის კვირას მოსალოდნელი. წვიმა დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებული სოხუმში 22 გრადუსიან ავარაუდები 22 გრადუსზე ლოდებიან ბათუმში ზმესტია 16 გრადუსი ზუგდიდსა და ფოთში გამოცხადებულია 23. ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 20 გრადუსია ქუთაისში 24 გრადუსზე ლოდებიან. გაჩიღება აღმოსავლეთ საქართველოს ეს მხარე წვიმიანი გახლავთ ახალციხე ბორჯომი ცხინვალი ამ ქალაქებში 18 გრადუსია ხვალ გამოცხადებული გორში 21 თელავში 24 გრადუსი რუსთავში პლუს 27 გრადუსიან ავარაუდები ხვალინდელი თბილისი წვიმიანი გახლავთ მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსია ნაცნობი ჰანგები ნაცნობ ფორტუნაზე ნაცნობ რადიოში

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
8: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. კატეგორიულად მიუღებელია, რომ ევროპულმა ბიუროკრატიამ ვიზა ლიბერალიზაციის და ვიზო მიმოსვლის საკითხით მუდმივად აშანტაჟოს საქართველოს მოსახლეობა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახკალაძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, მისი თქმით, ეს მიდგომა იხსნება იმით, რომ ქართულ ხალხს ვერ პატიობენ გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღებას. თბილისის მერი ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიერ გაკეთებულ იმ განცხადებასაც გამოეხმაურა, რომელთაც საქართველოს ხელი ცვლებას კანონმდებლობის გადახედვისკენ მოუწოდებენ. კახკალაძის თქმით, პასუხი არ არსებობს კითხვაზე, თუ რატომ ეწინააღმდეგება გამჭრუალობის შესახებ კანონპროექტი და უჯახური ღირებულებების დაცვა ევროპულ დემოკრატიას. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ საქართველომ დამოუკიდებლად მიიღო გადაწყვეტილებები და იცავს საკუთარ სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას. ეს არის სამწუხარო რეალობა, აღნიშნა კახკალაძე. როგორც აღმოჩნდა ძალადობის გუშინ გავრცელებულ კადრებსაც ვერ ვნახავდით, ამ ახალ გუნდს რომ არ გამოევლინა და მოძალადეები არ დაესაჯა სამაგალითოდ. ასე აფასებს ქართული ეცნების დეპუტატი არჩილ გორდულაძე ტევე პირველი ეთერში გასული გადაცემის ანონს, რომელიც პოლიციელების მხრიდან ძალადობას ასახავს. ბიძინა ივანიშვილმა ხელისუფლება გადასამთლიანად ირაკლი კობახიძის გუნდს, რომლებმაც პირწმინდად გაწმინდეს და გაასუფთავეს პრობლემები. კორუფციაზე უმაღლესი თანამდებობის პირები დააკავეს და ისიც ფაქტია, რომ არც ის პოლიციელები დაინდეს, ვინც დანაშაული ჩაიდინა, განაცხადა გორდულაძე. ძლიერი საქართველოს ლელოს გენერალური მდივნის ირაკლი კუპრაძის განცხადებით, ძლიერი საქართველოს ლელო კატეგორიულად მოითხოვს ყველა იმ პასუხისმგებელი პირის უმკაცრესად დასჯას, რომელიც მონაწილეობდა ტევე პირველის მიერ გავრცელებულ კადრებში. კუპრაძის თქმით, ფაქტი, რომელიც გავრცელებულ კადრებში ასახული 2022 წელს მოხდა და 4 წლის განმავლობაში სისტემაში იყვნენ ჩარჩენილები ის პოლიციელები, სარგებლობდნენ სახელმწიფო მანდატით და სავარაუდოდ კუპრაძის სიტყვებით თვე კიდევ მრავალგზის იძალადეს საქართველოს მოქალაქეებზე. ცნობისთვის, ტავპირველის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომელიც ასახავს პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს, შინაგან საქმე და სამისრო გამოეხმაურა, როგორც უწყებაში განმარტავენ აღნიშნული დანაშაული გამოვლინდა მიმდინარე წლის თებერვლის თვეში შინაგან საქმე და სამისროს გენერალური ინსპექციის მიერ, საიდანაც გადაგზავნილი მასალების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება და მიმდინარე წლის 23 თებერვალს პროკურატურის მიერ სამივე პოლიციელი დაკავებულ იქნა ბრალდებული სახით. რჩება უცხოეთის სიახლეებს ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ურთიერთგაგების მემორანდუმს უახლოეს 24 საათში მოაწერენ ხელს. ამის შესახებ ინფორმაციას პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი შეჰბაზ შარიფი აღწერებს. მისი თქმით, ემზადებიან ელექტრონული ხელმოწერისთვის, რასაც მომდევნო კვირაში ტექნიკურ დონეზე მოლაპარაკებები მოყვება. ახლოს ვართ სამშვიდობო შეთანხმებასთან, ისე როგორც არასდროს. დარწმუნებული ვართ, რომ ეს ისტორიული სამშვიდობო შეთანხმება მტკიცე საფუძველს დაუდებს ხანგრძლივ მშვიდობას, წერს პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი აცხადებს, რომ პოლონეთი ზაფხულში საწვავის ფასებზე დაწესებულ კონტროლს გააუქმებს, რადგან ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის ჩაცხრობა და ფასების სტაბილიზაცია არის მოსალოდნელი. ამ კრიზისის განმავლობაში ევროპაში ყველაზე იაფი საწვავი ჰქონდა, მაგრამ ამ ზაფხულს ამ პროექტს დავასრულებთ, აღნიშნა ტუსკმა ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროს. მე ცნობით ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარების და მსოფლიოში საწვავის ფასების ზრდის ფონზე პოლონეთის მთავრობა მარტში საწვავზე დაღიკის 23%.

0: დიდან 8%-ამდე შემცირება გამოაცხადა. დღეს ამ სხვა მთავარ სიახლეებს ხედავთ უფრო ფრცლად, შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე შემოგერცდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. 1992 წელს სიმღერები, რომლებმაც მსოფლიო შეცვალა.

ნახოთ ახალი ამბები, რომელიც სოცგზელებში ვრცელდება. ჯეიმს ბონდის ფილმების გადაღებაზე უარი ორჯერ მითხრეს, ახლა მათთვის ზედმეტად ძვირივარ სტივენ სპილსბერგი აცხადებს ამას. მან განაცხადა, რომ ჯეიმს ბონდის ფილმების პროდიუსერებმა მასთან მუშაობა ორჯერ გადაიფიქრეს, დღეს კი მათთვის საკმაოდ ძვირია ეს რეჟისორი. კითხვაზე, ნანობს თუ არა ჯეიმს ბონდის არცერთი ფილმი, რომ პროდიუსერს, რომელიც 1962 წელს მუშაობდა ჯეიმს ბონდის ფილმზე და მან უარი უთხრა სპილსბერგს. მან ასევე მეორედ 1977 წელს შეთავაზა ბროკოლის თავისი თავი და ამჯერადაც უარი მიიღო. მითხრა, რომ სურდათ ამ ხუთი ნოტის გამოყენება და მე ასეთი გარიგება შევთავაზე ნოტების გამოყენების ნებართვას. მოგცემ, თუ ბონდის ფილმს გადამაღებინეთ, მათ კვლავ უარით გამომისტუმრეს, თუმცა ხუთი ნოტის გამოყენების უფლება მაინც მივეციო. სპილსბერგმა დაამატა, რომ ბროკოლის არასოდეს აუხსნია მისთვის, რატომ ეუბნებოდა უარს ჯეიმს ბონდის ფილმის გადაღებაზე, თუმცა მისი ამჟამინდელი პოზიცია ასეთი ახლა, რომ თხოვნ ბონდის ფილმის გადაღება, ჩემი პასუხი ასეთი იქნება: მე თქვენთვის ზედმეტად ძვირი ვარ. არავინ არ ჩანს კინოთეატრ ამირანში კოტე კალანდაძის დოკუმენტური ფილმის ჩვენება და დისკუსია გამართება. სიუჟეტი მოგვითხრობს ახალგაზრდა მამაკაცის აჩიკოს შესახებ, რომელიც უკვე 10 წელია, რაც სახელმწიფო ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამაში მონაწილეობს. არავინ არ ჩანს სოციალურად აქტუალურ და მტკივნეულ თემას ეხება დოკუმენტური ფილმის სიუჟეტი, საკმაოდ საინტერესო თემებზე მოგვითხრობს. და ავსტრალიაში იყიდება ქალაქი, რომელიც საკმაოდ მწირი გახლავთ ადამიანების რაოდენობით, მხოლოდ ორი ადამიანი ცხოვრობს. ქუინზლენდის შტატში, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ქალაქის დაყიდვა გადაწყვიტეს. ამჟამად იქ სულ ორი ადამიანი ცხოვრობს. ქალაქი კულადი ბრიზბენიდან 800 კილომეტრში მდებარეობს. მას 80,000 ავსტრალიურ დოლარად ყიდიან. დასახლებულ პუნქტთან ერთად პირველ საკუთრებაში გადაეცემა გზისპირა კომპლექსი, 4-ოთახიანი სახლით, მოტელი, მაღაზია, პაბი და 4-ვარსკვლავიანი რესტორანი. ამჟამად კულადეში კეროლ იაროუ და ჯო კორნელი ცხოვრობენ, რომლებმაც ადგილობრივი კომპლექსი 2023 წელს შეიძინეს. ისინი 3 წელიწადში ქალაქის გამოცოცხლებას გეგმავდნენ, თუმცა ეს ვერ შეძლეს, სწორედ ამიტომ დასახლებული პუნქტი კვლავ იყიდება. ფაქტობრივად ქალაქის მოსახლეობის რაოდენობა მთლიანად კომპლექსის მფლობელთა რიცხვია დამოკიდებული. მას, ვინც კულადის იყიდის, მოუწევს ფოსტის მოწოდებაზე ზრუნვა, ფაფსა და მაღაზიაში მუშაობა, მოტელის სტუმრების მიღება და საკვების მომზადება. ერთი ადამიანი უნდა წავიდეს ბევრ ადამიანებთან ერთად. და განვითარების პიკში ქალაქში თითქმის 270 ადამიანი ცხოვრობდა. იქვე ფუნქციონირებდა სკოლა, პოლიციის განყოფილება და კულადის დაცემა მას შემდეგ დაიწყო, რაც რკინიგზა სხვა დასახლებულ პუნქტამდე გააგრძელეს.

1967 წლიდან მოსახლეობამ ქალაქის მასობრივი დატოვება დაიწყო. ამის მიუხედავად, კულაკი ტურისტებისთვის კვლავ მნიშვნელოვან გაჩერებად რჩება. იქ რეგულარულად ჩადიან ქალაქის ყოფილი მაცხოვრებელი და მოგზაურები, რომლებიც ავსტრალიის მოშორებულ რეგიონებში გადაადგილდებიან. ისე ალბათ ძალიან მომხიბლავი წინადადება და ყველამ ვიფიქრეთ, რომ რა უნდა ხა კულაკის აშენებას მეც მინდა, მაგრამ რაღაცა სხვა პრობლემა იქნება, რატომაც ეს ქალაქი ვერ აღორძინდა. ასეთი ეჭვიანები ვართ ქართველები, მაგრამ ფაქტია, ფაქტი რჩება ნამდვილად. რაც შეეხება გამოფენებს, იმ კულტურულ ღონისძიებებს, რომელიც იგეგმება უახლოეს მომავალში, ასევე ის მუსიკა, რომლის გამოსვლაც ველოდებით ასევე ცოტა ხანში, ამ ყველაფერს მოისმენთ, რა თქმა უნდა, რადიო ფორტუნას ეთერით. ამისთვის რა უნდა გააკეთოთ? თქვენ ზედმიწევნით იცით აი ეს მოქმედება, რაც უნდა გააკეთოთ. რა თქმა უნდა, უნდა დარჩეთ 100-ზე და მოусმინოთ რადიო ფორტუნა. საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსალაძე, ამჯერად Pet Shop Boys ჩვენს რადიოში.

0: საქართველოში 2-22-14-18 საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტი.

0: Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდი არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური.

ისეთი წუთები, როცა სიტყვები ზედმეტია და მხოლოდ მელოდია ახერხებს ზუსტად იმის თქმას, რასაც გრძნობთ. მე ვარჩევი მუსიკას, რომელიც თქვენს დღეს უფრო ფერაც და ჰარმონიულს გახდეს. უბრალოდ აუძიეთ თქმას, ერთად შევქმნათ დღევანდელი დღის ისტორია.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30 ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: მინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი ხვალ 14 ივნისია კვირა. დასავლეთ საქართველოსი წვიმაა გამოცხადებული სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსი მესტიაში ფიქსირდება 16 გრადუსი ცელსიუსი ზუგდიდსა და ფოთში. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსია. ოზურგეთში +20, ქუთაისში ნავარაუდებია 24 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს წვიმაა გამოცხადებული ახალციხესა და ბორჯომში 18 გრადუსი, გორში +21, ცხინვალში ნავარაუდებია 18 градуси. თელავში +24, რუსთავში +27 градуси ცელსიუსია გამოცხადებული. ხვალინდელი თბილისი წვიმიანია, ტემპერატურა 26 градусია. იქ ლიბედი, ესეთი სენტიმენტები რადიო ფორტუნაზე. თიქ

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებრი ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light Certified G.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-289-0611.
8: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 20.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა. საქართველოს რედუსმენტ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. 13 ივნისის მემორიალთან სტეკის შედეგად დაღუპულთა სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი გამართა, რომელსაც დღეს დედაქალაქის მერი კახა კალაძე, ვიცემერ გიორგი ტყემალაძესა და საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად დაესწრო. თბილისის მერმა მემორიალი ყვავილებით შეამკოდა გარდაცვლილთა ხსოვნას პატივი მიაგო. გვახსოვს, რა საშინელება დატრიალდა ყოველ ათეულობით გარდაცვლილი ადამიანი, რამდენიმე კი უგზო-უკლოდაა დაკარგული. ასევე მივიღეთ განადგურებული, გაუბედურებული იმ სტრუქტურა ძალიან ძიმე იყო ეს ყველაფერი, თუმცა ამავე დროს ეს დღე იყო გაერთიანების ერთადგომის სიმბოლოც, განაცხადა კახა კალაძე. 13 ივნისს დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს დედაქალაქის მერის მოადგილეებმა და საკრებულოს წევრებმაც. დედაქალაქში მდინარე ვერის ხეობაში 2015 წლის 13 ივნისის მომხდარი სტიქიური უბედურები და რომელსაც 21 ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლად 11 წელი გავიდა. ფაქტი ძალიან ცუდია, რაც ნახეთ, კრიტიკას ვერ უძლებს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მაშინვე მოყვა რეაგირება. თუ კი რაიმე გადაცდომა ძალადობა იქნება პოლიციის მხრიდან, ამას როგორც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოყვება შესაბამისი რეაგირება. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა, ქართული სამეფოს გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ თავდაპირველად მიერ გავრცელებულ კადრების შეფასებისას განაცხადა, რომელიც ასახავს პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს. აქ არის მეორე სამწუხარო თემა, რომ კონკრეტულმა ტელევიზიამ რა თქმა უნდა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით იცოდა შესაბამის მას მიწოდებული ჰქონდა ინფორმაცია და მიზან მიმართულად არ მოხდა ამ ყოლაფრის გავრცელება. მიზეს მგონი ყველა ხვდებით რა არის, რომ ნებათა ხელვა გამოიწვიათ საზოგადოებაში, აღნიშნა კახა კალაძემ. ძლიერი საქართველო ლელოს გენერალური მდივნის ირაკლი კუპრაძის განცხადებით, ძლიერი საქართველო ლელო კატეგორიულად მოითხოვს ყველა იმ პასუხისმგებელ პირის უმკაცრესად დასჯას, რომელიც მონაწილეობდა ტევე პირველის მიერ გავრცელებულ კადრებში. ირაკლი კუპრაძის განცხადებით, ფაქტი, რომელიც გავრცელებულ კადრებში ასახული, 2022 წელს მოხდა და 4 წლის განმავლობაში სისტემაში იყვნენ ჩარჩენილი ის პოლიციელები. სარგებლობდნენ სახელმწიფოს მანდატით და სავარაუდოდ კიდევ მრავალგზის იძალოდეს საქართველოს მოქალაქეებს. ცნობისთვის, ტევე პირველის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომელიც ასახავს პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებით გამოიხმაურა, როგორც უწყებაში განმარტავენ აღნიშნული დანაშაული გამოვლინდა მიმდინარე წლის თებერვლის თვეში შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ, საიდანაც გადაგზავნილი მასალების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება და მიმდინარე წლის 23 თებერვალს პროკურატურის მიერ სამივე პოლიციელი დაკავებული იქნა ბრალდებული სახით. ბეჭდება უცხოეთის სიახლეების ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ურთიერთგაგების მემორანდუმს უახლოეს 24 საათში მოაწერენ ხელს. ამის შესახებ ინფორმაციას პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი შეჰბაზ შარიფი აურცელებს. სამშვიდობო შეთანხმებასთან იმაზე ახლოს ვართ, ვიდრე ოდესმე. საბოლოო შეთანხმება სავარაუდოდ მომდევნო 24 საათში ამოსაოდნელი პაკისტანი. ამის შემდეგ მაშინვე სამშვიდობო შეთანხმების ელექტრონული ხელმოწერისთვის ემზადება, რასაც მომავალ კვირას ტექნიკურ დონეზე მოლაპარაკებები მოყვება, წერს პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი შეჰბაზ შარიფმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ირანსა და რეგიონის ქვეყნებს მადლობა გადაუხადა და ამასთან აღნიშნა, რომ ეს ისტორიული სამშვიდობო შეთანხმება ხანგრძლივი მშვიდობისთვის მყარ საფუძველს შექმნის. ბუნდესბანკის პრეზიდენტი იოხიმ ნაგელი მიიჩნევს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ირანში ომი მალე დასრულდება, მსოფლიოში ნავთობის ფასები სავარაუდოდ კიდევ დიდხანს დარჩება მაღალი. როგორც ნაგელმა აღნიშნა, ევროპა დიდი ხნის განმავლობაში ვერ შეძლებს იმ ფასების დაბრუნებას, რაც ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტამდე იყო. შესაძლოა ჩვენ ვერც კი შევძლოთ იმ ეკონომიკური მაჩვენებლის დაბრუნება, რაც ამ კონფლიქტამდე ჰქონდა, რადგან მიწოდების ჯაჭვები აშკარად შეიცვალა და შესაძლოა რისკებიც გაიზარდოს, განაცხადა ბუნდესბანკის პრეზიდენტმა. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ფრთხილად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკური პორტალზე ფორტუნა.gr. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერშიც

0: 19 საათზე დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: FM 106.9.
1: რისიმ მოსმენა შეგიძლიათ, რისი ნახვა შეგიძლიათ უახლოეს მომავალში, რა თქმა უნდა, თუ მოხვდებით ევროპაში. ღონისძიებების დაიჯეს გაგაცნოთ სადღის წასვლა გასართობად ან რისი ნახვა და მოსმენა შესაძლებელი. კიდევ ერთი კვირის კულტურის სიახლეებს გაგაცნოთ. მართალია, პარიზის გრან პალეში ფოტოგრაფისა და მხატვარ ჯიარის გამოფენა გაიხსნა გაურკვეველი დროით, გადაიდო კიდევაც და ახალ გამოფენას მასპინძლობს. ამ შემთხვევაში, რაც შეეხება ლონდონს, იქ უმჯობესია ხელოვნების ცენტრს ეწვიოთ, სადაც ფანტასტიკური პანაფრიკული ხელოვნების გამოფენა იმართება. ლონდონში ბარბიკანის ცენტრში 11 ივნისიდან 6 ოქტომბრამდე იმართება აფრიკული ხელოვნების გამოფენა სახელწოდებით შავი პლანეტის პროექტი. პანაფრიკის ხელოვნება და კულტურა, რომელიც უბრალოდ გამოფენა კი არ არის, ბევრ სხვადასხვა ღონისძიებასაც მოიცავს. ამ გამოფენის ფარგლებში 300 აფრიკელი ხელოვანის ნამუშევარი იქნება წარმოდგენილი. პარიზის გრან პალე 26 ივლისის ჩათვლით თავის საგამოფენო სივრცეს დაუთმობს ფრანგი მხატვრის ლოლ ტრუბოს გამოფენას ვიგრძენი, როგორ კვდებოდა ვარსკვლავი, რომლის მეშვეობით ავტორი ხელოვნების მოყვარულს თავაზობს ყოფიერებაზე და იმ კვანტური ნაწილაკების პერსპექტივიდან დაფიქრდნენ, რომლებიც უხვად იქნება მიმოფანტული პრუვოს ახალ გამოფენაზე გრან პალეს სახურავიდან მოყოლებული მთელ სივრცეში. პრუვოს სურს ადამიანებს შეახსენოს, რომ ყველაფერი ურთიერთკავშირშია და როგორი პატარაც არ უნდა გვეგონოს, თავი ჩვენ მაინც რაღაც ძალიან დიდის ნაწილი ვართ. თანამედროვე მხატვრის ჯასპერ ჯონზის აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმითა და დეზორიენტაციული სიმბოლიზმით გაჯერებული ნამუშევრების გამოფენას ბილბაოს გუგენჰაიმის მუზეუმი 12 ოქტომბრამდე მასპინძლობს. 13 ივნისს კი ინგლისში, ბრიტანეთში, იორკშირის კანდაკებათა პარკში დღეს იხსნება ახალი გამოფენა სახელწოდებით მოეჭიდე დედამიწას, თანამედროვე ჩრდილოეთ ამერიკელი ხელოვანის ნამუშევრები ტიას კოლექციიდან. ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი, რაც შეეხება ფილმებს, რაც შეეხება მუსიკას, ყველაფერს გაგაცნოთ. ამისთვის უნდა გქონდეთ მომართული რადიო მიმღები 106.9-ზე და მოუსმინოთ რადიო ფორტუნას.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon-ის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია Alcon-ის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-233-133.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე. TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია, სპონსორი ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროსთვის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი J.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამაყუჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light ტიმიჯი.
7: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
9: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
12: მოვისმინოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი. 14 ივნისია, კვირა. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში 22 გრადუსია ნავარაუდები, მესტიაში 16 გრადუსი ცელსიუსი. ზუგდიდსა და ფოთში გამოცხადებულია 23, ოზურგეთში 20 გრადუსი, ქუთაისში 24 გრადუსია ნავარაუდები. ბათუმში სინოპტიკოსები 22 გრადუსს აცხადებენ. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, წვიმიანი გახლავთ ეს მხარე ახალციხესა და ბორჯომში. 18 გრადუსია გამოცხადებული ცხინვალშიც. გორში +21 გრადუსი ცელსიუსი, თელავში 24, რუსთავში 27 გრადუსია ნავარაუდები. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ წვიმიანი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 18 საათი და 47 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light Certili G.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი, იცხოვრე შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა. საქართველოს რედუს მენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. სტუდფესტი 2026-ის ფარგლებში დაგეგმილ გარბენთან დაკავშირებით 14 ივნისის ღამის 2 საათიდან დღის 12 საათამდე საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება ჭავჭავაძის გამზერის ნომერ 74-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე რუსთაველის გამზერზე, ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის წინ არსებულ საგზაო მონაკვეთში. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. მათივე ცნობით, ღონისძიების მიმდინარეობის პერიოდში დილის 10-ის ნახევრიდან 12 საათამდე სატრანსპორტო გადაადგილება ეტაპობრივად შეიზღუდება ჭავჭავაძის გამზერის ნომერ 74-დან 9 აპრილის ქუჩამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთში და მის გადამკვეთ ქუჩებზე, რაც შეხება საზოგადოებრივი ტრანსპორტს, წყნეთის გზატკეცილიდან ვაკის დანარჩენი ქუჩებისგან მოძრავი ავტობუსი და მიკროავტობუსები დროებით საბურთალოს მიმართულებით გადაეწყობიან. როგორც აღმოჩნდა ძალადობის გუშინ გავრცელებულ კადრებმაც, ვერ ნახავდით ამ ახალ გუნდს, რომ არ გამოევლინა და მოძალადები არ დაესაჯა სამაგალითოდ, ასე აფასებს ქართველი ოცნების დეპუტატი არჩილ გორდულაძე ტავპირველის ეთერში გასული გადაცემის ანონს, რომელიც პოლიციელების მხრიდან ძალადობას ასახავს. ბიძინა ივანიშვილმა ხელისუფლება გადასცა მთლიანად ირაკლი ყობახეძის გუნდს, რომლებმაც პირწმინდად გაწმინდეს და გაასუფთავეს პრობლემები, კორუფციაზე უმაღლესი თანამდებობის პირები დააკავეს და ისიც ფაქტია, რომ არცის პოლიციელები დაინდეს, ვინც დანაშაული ჩაიდინა, განაცხადა არჩილ გორდულაძე. სისტემა ჟონავს და რამდენიც არ უნდა იცადოს შინაგან საკუთა სამისტრო დაგვეჯეროს, რომ ეს ყველაფერი არის ერთჯერადი ეპიზოდური ძალადობის ფაქტები. ყველამ კარგად ვიცით, რომ სინამდვილეში ეს არის სისტემური წამების პრაქტიკა. ამის შესახებ ოპოზიციის ალიანსის ერთობლივ განცხადებაშია ნათქვამი, რითაც ისინი პოლიციელების მხრიდან ძალადობის ამსახველ ტევპირველის მიერ გავრცელებულ კადრებს ეხმაურებიან. განცხადება საზოგადოებას ალიანსის წარმომადგენელმა გიგა ლემონჯავამ ბრიფინგზე გააცნო. მინდა მოგმართოთ ყველას, ვისაც გაქვთ მსგავსი მასალა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და ვიცით, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ სისტემური ძალადობის ამსახველი მასალა, გაასაჯაროვეთ, განაცხადა გიგა ლემონჯავა. ცნობისთვის, ტევპირველის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომელიც ასახავს პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს, შინაგან საქმეთა სამსრო განცხადებით გამოეხმაურა, როგორც უწყებაში განმარტავენ, აღნიშნული დანაშაული გამოვლინდა მიმდინარე წლის თებერვლის თვეში შინაგან საქმეთა სამსროს გენერალური ინსპექციის მიერ, საიდანაც გადაგზავნილი მასალების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება და მიმდინარე წლის 23 თებერვალს პროკურატურის მიერ სამი პოლიციელი დაკავებული იქნა ბრალდებულის სახით. ირანის საგარეო საქმეთა სამისტროს განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სამშვიდობო შეთანხმებას ხელი კვირას არ მოეწერება. ირანის საგარეო უწყების პრესპიკერმა ისმაილ ბაღაიმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ომის დასრულების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი 14 ივნისს არ გაფორმდება, თუმცა შესაძლოა ეს უახლოეს დღეებში მოხდეს. მემორანდუმის გაფორმების ზუსტი დროის შესახებ ინფორმაციას უნდა დაველოდოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხვალ არ მოხდება, არ არის გამორიცხული, რომ ეს უახლოეს დღეებში მოხდეს, აღნიშნა ისმაილ ბაღაიმ. ცნობისთვის, მანამდე პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა შეჰბაზ შარიფმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის სამშვიდობო შეთანხმების გაფორმება მომდევნო 24 საათშია მოსალოდნელი. 12 ივნისს გამოცემა აქსიოსმა ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ ხუთ შაბათს 11 ივნისს საღამოს ამერიკის შეერთებულმა შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაურეკა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს და უთხრა, რომ აპირებს ირანთან დიდი შეთანხმების ხელმოწერას

0: რამდენიმე დღეში და ამგვარად ამ ომის დასრულებას გამოცემის წყაროს ცნობით მოსალოდნელი შეთანხმების შესახებ ინფორმაცია სრულიად მოულოდნელი აღმოჩნდა ნეთანიაჰუსთვის და სატელეფონო საუბრის დროს ის როგორც ჩანს მიხვდა რომ ტრამპს ამ დოკუმენტის ხელმოწერაში ხელს ვერ შეუშლის. დღეს ამ და სხვა მთავარი სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ერთად უსმენთ რადიო ფორტუნას ეთერში. მე გახლავართ ზუსტად 10 საათამდე, მანჩო ქარსალაძე ვარ და მინდა რომ დღევანდელი დღე და საღამო ახალი შესაძლებლობების დასაწყისი იყოს და კეთილ სურვილებს ვაფრენ თქვენსკენ. იმედი მაქვს რომ მიიღებთ. მოდით ნახოთ რა ფილმი ცოლოდებით უახლოეს მომავალში კინოთეატრებში და რა მსოფლიო პრემიერები იმართება. სათამაშოების ისტორია ხუთის ნახვა შეგიძლიათ საერთოდ პატარებისთვის არის მრავალფეროვანი არჩევანი სანამ დასასვენებლად წავლენ. ძალიან საშიში კინო ჰორორის მოყვარულებისთვის ამღაროს ბრძანებები ამ სახელწოდებით ფილმი შეგიძლიათ ნახოთ Backrooms. ეს ფილმიც უკვე გამოსულია კინოთეატრებში, ასევე შეპყრობილი მგზავრის ნახვა შეგიძლიათ, არასწორი მამების კომედია გახლავთ და უახლოეს მომავალში ველოდებით ოდისეას, მოანას, სპაიდერმენს ახალ დღეს და გამოაშკარავების დღეს და კიდევ ძალიან ბევრ ფილმებს შეგიძლიათ თვალი გადააულოთ, ეს ინფორმაციები რა თქმა უნდა ვრცელდება სოციმედიაში. უილიამ დეფო და მაიკლ დუგლასი ოლივერ სტოუნის ფილმში ითამაშებენ. სურათის სახელწოდებით თეთრი ტყუილები, ფრიმანების ოჯახის სამი თაობის შესახებ მოგვითხრობს. ფილმში ასევე ითამაშებენ ელენ ბარკინი, ჰომერ გინი, ჯოშ პორტნეტი და ლეილა ჯორჯი. გადაღებები უკვე დაიწყო, თუმცა სურათის გამოსვლის თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. 11 ივნის Netflix-ზე დაიწყო სერიალი ტკბილი მაგნოლიები, რომლის სიუჟეტიც ვითარდება სამხრეთ კაროლინის შტატში გამოგონებულ ქალაქში სახელად სიმშვიდე, სადაც სამი საუკეთესო მეგობრის ცხოვრება მიედინება. ეს მსუბუქი სერიალია, რომლის ყურების დროსაც თქვენ შეგიძლიათ მშვიდად მიირთვათ მცხელი სასმელი და თან კალთაში მსაღლავ შინაურ ცხოველსაც კი მიეთეროთ. ეს გახლავთ მეხუთე სეზონი, ასე რომ ვისაც არ უნახავს, წინ კიდევ ბევრი სერია ელოდება. და თუ კიდევ უფრო კომფორტული ფილმის ყურება გსურთ, ასეთია ტელესერიალი სეზამის ქუჩა. 12 ივნის გამოვიდა ოლივია როდრიგოს მესამე სტუდიური ალბომი, და ალბომი, რომელიც 13 სიმღერისგან შედგება, სიყვარულით გამოწვეული ეიფორიასა და სიგიჟეს ეძღვნება. ასეთი სლოგანი აქვს ამ სიმღერას და 12 ივნის ასევე გამოვიდა რიგ როსის მე12 სტუდიური ალბომი. კინოდან მუსიკაში გადავედით და ამჯერადაც მუსიკა რადიო ფორტუნაზე ელჯერო წარმოგიდგენთ.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწისნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros sesxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopili sesxi, strafat da martivat. Miighe okros shefasebis magali tarifi. Dagvirege 032 2 55 55 00 an gvetsvie Liberty's uakhloes filialshi.
5: Liberty. Chveni banki.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი. ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი. დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
7: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ ჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
8: ამერიკელი მომღერალი, პროდიუსერი, მსახიობი და კომპოზიტორი, 9 გრემის მფლობელი მერი ჯეი ბლაიჯი 1971 წელს ნიუ-იორკში დაიბადა. ბავშვობა მან ჯორჯიის შტატში გაატარა. ოდნავ მოგვიანებით ოჯახის საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა. ამბობს, რომ რთული ბავშვობა ჰქონდა, რადგან ჰქონდა მუდმივი კონფლიქტები თანატოლებთან. ხშირად აცდენდა გაკვეთილებს სკოლაში და ამის გამო ქუჩაში არაერთი ღამე აქვს გატარებული. მუსიკალური კარიერა სრულიად შემთხვევით დაიწყო, როცა ანიტა ბეიკერის ცნობილი ჰიტი ჩაწერა და მულტიმედია პროდიუსერს ანდრე ჰარელის მოასმენინა. ჰარელი გაოგნებული დარჩა ახალგაზრდა მუსიკოსის ვოკალური შესაძლებლობებით და მას პირველი კონტრაქტის გაფორმება შესთავაზა. ასე დაიწყო მერი ჯეი ბლაიჯის გზა წარბატებისკენ, ჯერ როგორც ბეკ ვოკალისტის. ახალგაზრდა მუსიკოსის ყურადღება მალევე მიიქცია შონ კომსმა, რომელიც მერი ჯეი ბლაიჯის პირველ ალბომზე მუშაობას იწყებს და უკვე 1991 წელს გამოდის პირველი დისკიც. ეს გახლავთ ბლუზის სატარების ძალიან ფრთხილი ნაზავი, რამაც ახალი სიტყვა თქვა 90-იანების მუსიკალურ ეპოქაში. განსხვავებული იყო მერი ჯეი ბლაიჯის მანერულობა სცენაზე და ჩაცმის სტილიც. მისი სტილი გამოხატავდა მის შინაგან ბრძოლას უთანასწორობასთან, ამიტომ სულაც არ არის გასაკვირი, რომ სოფლიოს წამყვანი ლეიბლები მალევე დაინტერესდნენ ამ უცნაური, მაგრამ ძალიან ნიჭიერი ვოკალისტით. მუსიკოსის მეორე ალბომი My Life 1995 წელს გამოვიდა და მის შექმნაზეც ჯონ კომსმა იმუშავა. ამ ალბომმა მალევე შეძლო ბილბორდის ჩარტების სათავეში მოქცევა, ხოლო სიმღერა I'll Be There For You გრემის გამარჯვებული გახდა. შემდეგი ალბომი უკვე 1997 წლით თარიღდება, როდესაც Mary J. Blige-მა ახალ ლეიბლთან გააფორმა კონტრაქტი და პროდიუსერად Suge Knight-ი აიყვანა. განსაკუთრებით პოპულარული ამ ალბომიდან გახდა ჰიტი She My Words. იქამდე სანამ გაყიდვაში მერის რიგით მეოთხე ალბომი Mary გამოვიდოდა. უკვე 2001 წელს გამოდის Blige-ის რიგით მეხუთე ალბომი No More Drama, სადაც უკვე კარგად ჩანს, რომ Blige ექსპერიმენტალური მუსიკოსია თავისი სტილით, ხედვით, ინტერპრეტაციის გასაოცარი უნარით და მუსიკის შექმნებით. მუსიკალური კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ნამდვილი შედევრი მაინც 2003 წელს გამოსული ალბომი Love and Life გახლავთ. Mary J. Blige შეუძლია იამაყოს კინო კარიერითაც, ის მონაწილეობდა ცნობილ კომედიაში ჩემი პირადი შეცდომები და ასევე მიუზიკლში როკის საუკუნოდ, სადაც მისი პარტნიორები ტომ კრუზი და ალეკ ბოლდუინი იყვნენ. რაც შეეხება მერი ჯეი ბლაიჯის პირად ცხოვრებას, ის 2003 წელს მუსიკალურ ხელმძღვანელზე კენდი აიზექსზე დაქორწინდა. წყვილმა ერთად 2018 წლამდე დაჰყო. ბლაიჯსა და აიზექს შვილები არ ყოლიათ, თუმცა მერი ჯეი ბლაიჯი მეუღლის სამ შვილს ზრდიდა. 50 წლის მერი ჯეი ბლაიჯი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მუსიკოსია ამერიკაში. ის აგრძელებს სიმღერების ჩაწერას, მონაწილეობს ფილმებსა და სერიალებში, აქტიურად ეწევა ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდას სოციალურ ქსელებში.
7: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
9: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს ზღვის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლეა ვეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certified.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. 577 ასეფსი. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. Strapi finansuri resursi mastvis vints mokmedebs. Gadaiazre sheni potentsiali. MBC Bank Certilichi.
5: Izrunet tkveni da ojakhis savrebis jamtalobaze citostan ertad. Miighet tkventvis saciro samedicino servisi, romelits ekutzneba

0: 15000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მუსიკა განწყობისთვის და ამინდი გეგმებისთვის მოდით ვნახოთ რას გვპირდებიან სინოპტიკოსები ხვალ, თუმცა მანამდე ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს. მთავარია როგორი ამინდია ჩვენს განწყობაში გარეთ კი ნებისმიერ ტემპერატურას შესაბამისი მელოდიითა და ღიმილით შევხვდებით. აი დეტალური პროგნოზი. მეტი ივნისია კვირა დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსი მესტიაში 16 ზუგდიდსა და ფოთში გამოცხადებულია 23 ოზურგეთში პლუს 20 ქუთაისში ნავარაუდებია 24 გრადუსი ცელსიუსი რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ეს მხარე გახლავთ წვიმიანი ახალციხე ბორჯომი ცხინვალი ამ ქალაქებში 18 გრადუსი ცელსიუსია ნავარაუდები გორში პლუს 21 თელავში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში 27 გრადუსია გამოცხადებული თვალინდელი თბილისი წვიმიანია მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსი გახლავთ
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
0: 19 საათი და 37 წუთია
1: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ წერტილიჯი

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 39-19 ექსპრეს ლომბარდი.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

ვინც ფორტუნას უსმენს, ის დროა, როცა ყოველდღიური საზრუნავი ხასიათს იცვლის და მთავარ მნიშვნელობას მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა იკავებს. არ აქვს მნიშვნელობა საჭესთან ხარ, სახლში ისვენებ თუ ჯერ კიდევ მუშაობ. მე თქვენი განწყობის სადარაჯოზე ვარ და წინ დიდი გზა გვაქვს უამრავი საყვარელი ჰიტით და ისეთი ემოციებით, რომლებიც მთელი დღის დაღლილობას დაგვავიწყებს. მე მეგობრებო ერთმანეთს ფორტუნაზე.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, უცაძე რადიო ფორტუნას ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს დედიკა კალატოზი გაგაცნობთ. თბილისში სტუდფესტის ფარგლებში დაგეგმილ გარბენთან დაკავშირებით 14 ივნის გარკვეულ საგზაო მონაკვეთებზე გადაადგილება შეიზღუდება. თბილისის მერიის ინფორმაციით, ღამის 2 საათიდან დღის 12 საათამდე საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება ჭავჭავაძის გამზერის ნომერ 74-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე რუსთაველის გამზერზე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის წინ არსებულ საგზაო მონაკვეთში. მერიის ცნობით, ღონისძიების მიმდინარეობის პერიოდში დილის 10-ის ნახევრიდან 12 საათამდე სატრანსპორტო გადაადგილება ეტაპობრივად შეიზღუდება ჭავჭავაძის გამზერის ნომერ 74-დან 9 აპრილის ქუჩამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთში და მის გადამკვეთ ქუჩებზე. რაც შეეხება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, წყნეთის გზატკეცილიდან ბაკის დანარჩენი ქუჩებისკენ მოძრავი ავტობუსები და მიკროავტობუსები დროებით საბურთალოს მიმართულებით გადაიწყობია. კატეგორიულად მიუღებელია, რომ ევროპულმა ბიუროკრატიამ ვიზა ლიბერალიზაციით და ვიზო მიმოსვლის საკითხით მუდმივად აშანტაჟოს საქართველოს მოსახლეობა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, ეს მიდგომა იხსნება იმით, რომ ქართულ ხალხს ვერ პატიობენ გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღებას. თბილისის მერი ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიერ გაკეთებულ იმ განცხადებასაც გამოეხმაურა დღეს, რომლითაც საქართველოს ხელისუფლებას კანონმდებლობის გადახედვისკენ მოუწოდებენ. კალაძის განცხადებით პასუხი არ არსებობს კითხვაზე, თუ რატომ ეწინააღმდეგება გამჭრველობის შესახებ კანონპროექტი და უჯახური ღირებულებების დაცვა ევროპულ დემოკრატიას. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ საქართველომ დამოუკიდებლად მიიღო გადაწყვეტილებები და იცავს საკუთარ სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას. ეს არის სამწუხარო რეალობა, აღნიშნა თბილისის მერმა. სისტემა ჟონავს და რამდენიც არ უნდა ეცადოს შინაგან საქმეთა სამისრო დაგვეჯეროს, რომ ეს ყველაფერი არის ერთჯერადი ეპიზოდური ძალადობის ფაქტები. ყველა კარგად ვიცით, რომ სინამდვილეში არის სისტემური წამების პრაქტიკა. ამის შესახებ ოპოზიციის ალიანსის ერთობლივ განცხადებაშია ნათქვამი, რითაც ისინი პოლიციელების მხრიდან ძალადობის ამსახველ ტევე-პირველის მიერ გავრცელებულ კადრებს ეხმაურებიან. განცხადება დღეს საზოგადოებას ალიანსის წარმომადგენელმა გიგა ლემონჯავამ გააცნო ბრიფინგზე. მინდა მოგმართოთ ყველას, ვისაც გაქვთ მსგავსი მასალა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და ვიცით, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ სისტემური ძალადობის ამსახველი მასალა, გაასაჯაროვეთ, განაცხადა გიგა ლემონჯავა. ცნობისთვის, დავეპირველის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომელიც ასახავს პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს, შინაგან საქმეთა სამსრო განცხადებით გამოეხმაურა, როგორც უწყებაში განმარტავენ, აღნიშნული დანაშაული გამოვლინდა მიმდინარე წლის თებერვლის თვეში შინაგან საქმეთა სამსროს გენერალური ინსპექციის მიერ, საიდანაც გადაგზავნილი მასალების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება და მიმდინარე წლის 23 თებერვალს პროკურატურის მიერ სამივე პოლიციელი დაკავებულ იქნა ბრალდებულის სახით. როგორც აღმოჩნდა, ძალადობის გუშინ გავრცელებულ კადრებსაც ვერ ვნახავდით ამ ახალ გუნდს, რომ არ გამოევლინა და მოძალადები არ დაესაჯა სამაგალითოდ. ასე აფასებს ქართული ცნების დეპუტატი არჩილ გორდულაძე ტევე-პირველის ეთერში გასული გადაცემის ანონს, რომელიც პოლიციელების მხრიდან ძალადობას ასახავს. ბიძინა ივანიშვილმა ხელისუფლება გადასცა მთლიანად ირაკლი კობახიძის გუნდს, რომლებმაც პირწმინდად გაწმინდა და გაასუფთავა პრობლემები კორუფციაზე უმაღლესი თანამდებობის პირები დააკავეს და ისიც ფაქტია, რომ არც ის პოლიციელები დაინდეს, ვინც დანაშაული ჩაიდინა, განაცხადა არჩილ გორდულაძე. გამოშვების ბოლოს უცხოეთ ის სიახლე, ირანის საგარეო საქმეთა სამისრო სპიკერ ისმაილ ბაღაი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის სამშვიდობო შეთანხმება ხვალ არ გაფორმდება. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით ისმაილ ბაღაი აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატების მხრიდან ყოყმანის გამო ირანი ხელმოწერის თარიღთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთებისას სიფრთხილეს ინარჩუნებს. ისლამაბადის მემორანდუმი, რომლის ხელმოწერის პროცესი მიმდინარეობს, ომის დასრულებაზეა ორიენტირებული და ამ ეტაპზე გადაწყდა, რომ ბირთვულ საკითხზე დისკუსია არ გამართება. ჩვენ უნდა დაველოდოთ მემორანდუმის ხელმოწერის ზუსტ დროს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხვალ არ მოხდება, არ არის გამორიცხული, რომ ეს უახლოეს დღეებში მოხდეს, თუმცა მეორე მხარის არასტაბილურობის გამო ამ პროცესთან დაკავშირებით ნებისმიერი განცხადების გაკეთებისას სიფრთხილე გმართებს, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა. ცნობისთვის, მანამდე პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა შეჰბაზ შარიფმა თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ურთიერთგაგების მემორანდუმს უახლოეს 24 საათში მოაწერდნენ ხელს. დღის ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს შეგიძლიათ უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბავებით პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დაგეპრუნდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sando საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები Radio Fortuna-ში.
1: Radio Fortuna FM 106.9.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: ხოთ რამბებია ახალი. SpaceX-ის წყალობით ილონ მასკი მსოფლიოში პირველი ტრილიონერი გახდა. Bloomberg-ისა და Forbes-ის რეიტინგების მიხედვით მასკი აქამდეც მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი იყო, გარდა ამისა თუ კომპანია Tesla-ში გარკვეულ მიზნებს მიაღწევს, მას ტრილიონ დოლარიანი პაკეტის მიღება შეუძლია. SpaceX-ის მიერ გასაჯეროებული მონაცემებით მასკი კომპანიის აქციების დაახლოებით 9 ფლობს. მათ შორის არის ის აქციები, რომლებიც ღირებულება შეიძლება შორეულ მომავალში სხვადასხვა მიღწევებისთვის გამოიმუშაოს. ილონის კუთვნილ Tesla-ს წილთან ერთად მასკის აქციების ღირებულება ამ ორ კომპანიაში ჯამურად 1.1 ტრილიონზე მეტია. მასკის ქონება ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მსოფლიოს მომდევნო სამ უმდიდრესი ადამიანის ერთად აღებულ ქონებას უტოლდება. მადონამ 13 წუთიანი მინი ფილმი წარადგინა, რომელშიც თაყვანისმცემლებისთვის ამავე სახელწოდების ახალი ალბომის ერთგვარი თიზერია. ფირფიტის სრულფასოვანი რელიზი 3 ივლისს გახლავთ დაგეგმილი. მოკლემეტრაჟიანი ფილმი გაერთიანებული გახლავთ მუსიკა, მოდა და კინემატოგრაფია. ვიდეოში დროულად 6 ახალი კომპოზიციის ფრაგმენტის მოსმენა შესაძლებელი. განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო მონაწილეთა შემადგენლობამ. კადრში ჩნდებიან Kate Moss-ი, ასევე Gwendolyn Christie, Richard Grant-ი, Odessa Zion-ი და Benedict Cumberbatch-ი. არანაკლებ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მოდაც გადაღებებისთვის ყველა კოსტიუმი იტალიური მოდის სახმა Dolce & Gabbana-მ შექმნა, რომელიც დიდი ხანია მსოფლიოს უმსხვილეს წარმომავარსკვლავებთან თანამშრომლობს. შედეგად მინი ფილმი მუსიკალურ ვიდეოს მოდის ჩვენებასა და არტ პროექტის ნაზავს გავს. დამასობაში დაიძაბა არიანა გრანდესა და თეთრ სახლს შორის ურთიერთობა. ჩემს მუსიკას ბარბაროსული სისულელეებისთვის ნუ იყენებთო, განაცხადა არიანა. ამერიკელმა პოპ ვარსკვლავმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას მოუწოდა, რომ შეწყვიტონ მისი მუსიკის გამოყენება საკუთარი პოლიტიკის პოპულარიზაციისთვის. განცხადება მას შემდეგ გავრცელდა, რაც თეთრმა სახლმა TikTok-ზე საიმიგრაციო პოლიტიკასთან დაკავშირებული ვიდეო გამოაქვეყნა. ვიდეოში, რომელშიც ასახულია, როგორ აკავებენ ფედერალური აგენტები ადამიანებს, ისმის მომღერლის 2024 წლის ჰიტი ბაი. გრანდემ თეთრი სახლის ვიდეოს კომენტარებში სუდი რაღაცები დაუწერა. არიანას სიმღერა წაშალა. არიანა პრეზიდენტის ადმინისტრაციას გასულ წელსაც აკრიტიკებდა. მან ინსტაგრამზე გამოქვეყნებულ პოსტში ტრამპის ამომრჩევლებს კითხვით მიმართა, გაუმჯობესდა თუ არა მათი ცხოვრება მას შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპი ოფისში დაბრუნდა. და რა თქმა უნდა, პასუხიც კომენტარებში იყო: არა, არა, არა, ესე პასუხი. არ ვიცი, არ წამიკითხავს, მაგრამ დაახლოს ვიტყვდები. ამ გონია რომ გატყუებდეთ. Mike Jackson-ი გააგზელებს ჩვენ საეთერო დროს და რადიო მიმღები, აბა თუ მეტყვით, რომ სიხშირეზე გაქვთ მომართულები. დიახ, მე მართალი ხარ, ეს 106.9. რადიო ფორტუნა.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. Телефони 032 2 33 33.

0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-5511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 39-19. ექსპრეს ლომბარდი.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
8: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: მუსიკას აქვს უნარი ნებისმიერ სივრცეში განსაკუთრებული მყუდროება შექმნას იმისთვის, რომ გარემო კიდევ უფრო კომფორტული გახდეს, მოდით სინოპტიკოსების ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ. როგორი იქნება უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზი და რა ტენდენციებს უნდა ველოდოთ ბუნებისგან? დეტალები ახლა ჩვენთან ეთერში. ახსენებთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზს. 14 ივნისი გახლავთ კვირა. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა. ბათუმსა და სოხუმში 22 გრადუსია ნავარაუდები, ზუგდიდსა და ფოთში 23 გრადუსი ცელსიუსია გამოცხადებული. მესტიაში

0: 16 გრადუსი ფიქსირდება ოზურგეთში, პლუს 20 ქუთაისში, 24 გრადუსიან ავარაუდები. აღმოსავლეთ საქართველოში ხვალწვიმიანი დღე, ახალციხე, ბორჯომი 18 გრადუსი, 18 გრადუს ელოდებიან ცხინვალში, ზგორი პლუს 21, თელავში ტემპერატურა შედარებით მეტი და 24 გრადუსია, რუსთავში პლუს 27 გრადუსიან ავარაუდები, ხვალინდელი თბილისი წვიმიანი გახლავთ, მაქსიმალური ტემპერატურა არის 24 გრადუსი.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 20 საათი და 42 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

მთავარი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ბიუნე ბიუნე ბიუნე რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
6: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკენ სიმშრალეს.

0: იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: Crazy for you, Madonna. Romantiule hangebi da bevri gulis amachkarebeli sentimentebi radio fortunase.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვიცნებობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

0: ხეთ კრიტიკას ვერ უძლებს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მაშინვე მოჰყვა რეაგირება. თუ კი რაიმე გადაცდომა ძალადობა იქნება პოლიციის მხრიდან, ამას როგორც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოჰყვება შესაბამისი რეაგირება. ამის შესახებ დღეს დედაქალაქის მერმა, ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახაკალაძემ დავეპირველის მიერ გავრცელებული კადრების შეფასებისას განაცხადა, რომელიც ასახავს პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს. აქ არის მეორე სამწუხარო თემა, რომ კონკრეტულმა ტელევიზიამ, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით იცოდა, შესაბამის უწყებას მიწოდებული ჰქონდა ინფორმაცია და მიზან მიმართულად არ მოხდა ამ ყველაფრის გავრცელება. მიზეს მგონი ყველა ხვდებით რა არის, რომ ნებათა ღელვა გამოიწვიათ, საზოგადოებაში აღნიშნა კახაკალაძემ. ცნობისთვის, დავეპირველმა ნოდარ მელაძის შაბათის ანონსის კადრები გავრცელა, რომელიც პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს ასახავს. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, აღნიშნული ძალადობის კადრებს პოლიციელები იღებდნენ და საერთო ჩატში აგზავნიდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ეს დანაშაული 2026 წლის თებერვალში გამოავლინა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ, საიდანაც გადაგზავნილი მასალების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება. უწყების თანახმად, მიმდინარე წლის 23 თებერვალს პროკურატურამ სამივე პოლიციელი დააკავა. პროკურატურაშიც განაცხადეს, რომ საქმე ეხება 2022 წელს მომხდარ დანაშაულს და დანაშაულის შემდენი სამივე პოლიციელი დაკავებულია. ლოზუნგით ერთა ძალადობისა და დაუჯელობის წინააღმდეგ ფილარმონიიდან საპროტესტო მსვლელობა გამართა შაბათის ტრადიციული მარში. დღეს უკავშირდება ტელევიზიის ეთერში გასულ კადრებს, რომელიც პოლიციელების მხრიდან ძალადობას ასახავს. მსვლელობის მონაწილეებს უჭირავს საპროტესტო აქციის დროს დაშავებული მოქალაქეების ფოტოები, რომელზეც მათი თქმით პოლიცია მიძალადა. როგორც აღმოჩნდა, ძალადობის გუშინ გავრცელებულ კადრებსაც ვერ ნახავდით ამ ახალ გუნდს, რომ არ გამოევლინა და მოძალადები სამაგალითოდ არ დაესაჯა, ასე აფასებს ქართული ცნების დეპუტატი არჩილ გორდულაძე ტელევიზიის ეთერში გასულ კადრებს, რომელიც პოლიციელების მხრიდან ძალადობას ასახავს. რაც შეეხება ინფორმაციის დამალვას, რომ დანაშაულში მხილებული პირები დაკავებულები არიან, სწორედ ეს არის მავნებლობა და ინფორმაციული ძალადობა ადამიანებზე, წერს არჩილ გორდულაძე. 16 ივნისს ტრამპი და ზელენსკი საფრანგეთში მონაწილეობას მიიღებენ დიდი შვიდეულის სამუშაო შეხვედრაში. ამის შესახებ ინფორმაციას საერთაშორისო მედია ამერიკელ მაღალ ჩინოსანზე დაყრდნობით ავრცელებს. ასევე აღნიშნება, რომ 15 ივნისს ევიანში ჩასვლისას, სადაც დიდი შვიდეულის სამიტი გაიმართება, დონალდ ტრამპი ორ მხრივ შეხვედრას გამართავს საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონთან, ხოლო სამშაბათსა და უთხშაბათს მას ერთ-ერთი შეხვედრები ექნება კატარის, არაბთა გაერთიანებული საამიროების, ეგვიპტისა და ინდოეთის ლიდერებთან. ირანის საგარეო უწყებაში აცხადებენ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სამშვიდობო შეთანხმება ხვალ არ გაფორმდება და ამერიკული მხარის არასტაბილურობის გამო ხელმოწერის თარიღთან დაკავშირებით სიფრთხილეს ინარჩუნებენ. ისლამაბადის მემორანდუმი, რომლის ხელმოწერის პროცესი მიმდინარეობს, ომის დასრულებაზეა ორიენტირებული და ამ ეტაპზე გადაწყდა, რომ ბირთვულ საკითხზე დისკუსია არ გაიმართება. ჩვენ უნდა დავალოდოთ მემორანდუმის ხელმოწერის ზუსტ დროს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხვალ არ მოხდება, არ არის გამორიცხული, რომ ეს უახლოეს დღეებში მოხდეს, აღნიშნა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა ისმაილ ბაღემ. ცნობისთვის, მანამდე პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ურთიერთგაგების მემორანდუმს უახლოეს 24 საათში მოაწერდნენ ხელს. დღესამდე სხვა მთავარ სიახლეებს ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 24 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა

0: საუკეთესო მუსიკის ტალღა. FM 106.9
1: არის ყველგან, სადაც საქართველოს

რადიო ფორტუნა FM 106.9 რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი საქართველოს მასშტაბით? ძალიან საინტერესო ფესტივალებია დაგეგმილი და ბევრსაბეშტილებას ველოდებით შესაბამისად. დღეს დედაქალაქში თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი საზეიმოდ გაიხსნა. ტრადიციული შემოდგომის ნაცვლად ფესტივალი ზაფხულში ტარდება და 12 ივლისამდე გაგრძელდება. მაყურებელ წინ მსოფლიო დონის ვარსკვლავების სპექტაკლები ელოდება, მათ შორის კრიშტოფ ბარლიკოვსკის და რაუს და ჯეიმს ტიერის დადგმები ელოდება. თბილისის პიანო ფესტი იწყება დღეს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. სტარტი აიღო საერთაშორისო საფორტეპიანო ფესტივალმა. 28 ივნისამდე თბილის მსოფლიო კლასიკური მუსიკის ისეთი ვარსკვლავები ეწვევიან, ისეთი არტისტები ეწვევიან, როგორებიც არიან პოლ ლუისი, ალექსეი ვოლოდინი და

0: კონსტანტინ ლიფშიცი. ფესტივალი გრანდიოზულად ღიაცის ქვეშ კონცერტით ორბელიანის მოედანზე დაიხურება. დღეს აღამოს Summer Night Jazz-ის ფარგლებში მსმენელს ცოცხალი მუსიკა ელოდება პარალელურად ვახტანგ სალარიძის დარბაზში ათასობით სანთლის შუქზე კინომუსიკის მოყვარულებისთვის ბეჭდების მბრძანებლისა და სატახტოთა თამაშის ჰიტების ორკესტრული ვერსიები სრულდება. ღმერთო ჩემო, რა საინტერესოა. ქართული კინოპროექტი ევროკავშირის პროგრამის კულტურა მოძრაობაში ევროპასთან, საქართველოსთან კავკასიის კინომ გამოიმარჯვა ამ პროექტში და მის ფარგლებში გურიაში მოეწყობა სპეციალურ ხელოვანთა რეზიდენცია, რომელიც უცხოელ და ქართულ არტისტებს უმასპინძლებს. ბევრი საინტერესო ამბები, ბევრი კარგი შთაბეჭდილებები და რა თქმა უნდა კარგი დროის გარებას გისურვებ. რჩებით ტალღაზე 106.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწისნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილი შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel's ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
5: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო. ბათუმის მერია, სპონსორი ისიბარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, დემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: ისარგებლე ავეჯი სალონ ფორმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certified G. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: მირანდა. ცოტა დაგაგვიანდა.
5: Anne Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცვია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: მოგესმინოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი. 14 ივნისია, კვირა. დასავლეთ საქართველოში წვიმა გამოცხადებული. სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსიანი ავარაუდები, მესტიაში 16 გრადუსი ცელსიუსი, ზუგდიდში გამოცხადებულია 23 გრადუსი, ოზურგეთში პლუს 20 გრადუსი ცელსიუსი. ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსია, 23 გრადუს ელოდებიან ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცხვალ წვიმა გამოცხადებული. ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი, ამ ქალაქებში ტემპერატურა იდენტურია და 18 გრადუსი გახლავთ. გორში პლუს 21 გრადუსი, თელავში პლუს 24 გრადუსი. ნავარაუდები რუსთავში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 27 გრადუსს. ხვალინდელი თბილისი წვიმიანია, მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსი გახლავთ.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 21 საათი და 29 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

come on. And boy, everybody.

ჩემი საეთერო დრო სრულდება, თუმცა ეს ხშირი არასდროს დუმს გიტოვებთ მუსიკას, რომელიც თქვენ სივრცეს გაცილებით უფრო მეტად გაამრავალფეროვნებს და დარჩენილ ნაწილს უფრო საინტერესოს გახდის. მადლობა თითოეული წამისთვის, რომელიც ერთად გავატარებთ ამ აუდიო მოგზაურობაში. გახლავართ მანჩო ქარსელაძე. შეხვედრამდე გემშვიდობები. სრულ საათზე საინფორმაციო გამოშვებას მოუსმინეთ ფრის თავ

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საღამოშვიდობის 22 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. მოძალადე პოლიციელები ადამიანების სემის ფაქტზე 23 თებერვალსვე დააკავეს. ჩვენ მიერ გახსნილ საქმეს ატრიალებენ, რომ ჩვენ რაღაც დანაშაული ჩავიდინეთ ამის შესახებ. ვიცე-პრემიერმა, სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ტევე-პირველის მიერ გავრცელებულ კადრებს, რომელიც ასახავს პოლიციელების მიერ ჩადენილ ძალადობის ფაქტს. 2022 წელს, როცა ეს დანაშაული მოხდა, შეტყობინება არ იყო დაფიქსირებული არსად, არც დაზარალებულებს მიუმართავთ ვინმესთვის და 4 წლის განმავლობაში ეს იყო მიჩქმალული ფაქტი. ამიტომ რეაგირება ბუნებრივია ვერ იქნებოდა, არავისთვის ეს ცნობილი არ იყო. იმის გამო, რომ გადაღებული კადრები ერთორ ადამიანთან მოხვდა, ისევ თავის წრეში დაატრიალეს. ამის შესახებ მიღებული იყო ინფორმაცია და ამაზე იყო მყისიერი რეაგირება, განაცხადა მამუკამ დინარაძემ. ისევ თქმით, მოძალადე პოლიციელები ადამიანების სემის ფაქტზე 23 თებერვალსვე დააკავეს. ამის შესახებ სამართალდამცავმა სისტემამ გაავრცელა ინფორმაცია და ეს ცნობილი იყო იმ მედია საშუალებისთვის, რომელმაც კადრები გაავრცელა. პოლიციელი იქნება თუ რომელიმე უწყების სხვა წარმომადგენელი ძალადობას, ასეთ მავნე ქმედებებს და მათაც პოლიციელის მუნდირის შეურაცხყოფას არც მათ გავუტარებ და არც მათ ვაპატიებთ, განაცხადა მამუკამ დინარაძემ. ისევ თქმით, პოლიციელი იქნება თუ სხვა ადამიანი ვერავინ გაიტანს თავის დანაშაულს. პარლამენტთან საპროტესტო აქცია განახლდა. აქციის მონაწილეები თავდაპირველად ფილარმონიასთან შეიკრიბნენ, საიდანაც მსვლელობით პარლამენტისკენ გაემართნენ. დღევანდელი მსვლელობის სლოგანი იყო: ერთად ძალად

0: დუბის და დაუჯელობის წინააღმდეგ ამ ლოზუნგით შაბათის მარში მოქალაქებმა დაუკავშირეს და უპირველეს ეთერში გასულ კადრებს, სადაც ჩანს თუ როგორ სცემენ სამართალდამცველები. პოლიციის განყოფილებაში მოქალაქეებს შინაგან საქმეთა სამსროს განცხადებით ეს დანაშაული 2026 წლის თებერვალში გამოავლინა შინაგან საქმეთა სამსროს გენერალურმა ინსპექციამ, საიდანაც გადაგზავნილი მასალების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება უწყების თანახმად მიმდინარე წლის 23 თებერვალს. პროკურატურამ სამივე პოლიციელი დააკავა. პროკურატურაშიც განაცხადეს, რომ საქმე ეხება 2022 წელს მომხდარ დანაშაულს და დანაშაულის შემდენი სამივე პოლიციელი დაკავებულია. თბილისში სტუდფესტის ფარგლებში დაგეგმილ გარვენთან დაკავშირებით ხვალ 14 ივნის გარკვეულ საგზაო მონაკვეთებზე გადაადგილება შეიზღუდება კერძო თბილისის მერის ინფორმაციით. ღამის 2 საათიდან დღის 12 საათამდე საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება ჭავჭავაძის გამზირის ნომერ 74-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე რუსთაველის გამზირზე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის წინ არსებულ საგზაო მონაკვეთში. მერის ცნობით თვე ღონისძიების მიმდინარეობის პერიოდში დილის 10-ის ნახევრიდან 12 საათამდე სატრანსპორტო გადაადგილება ეტაპობრივად შეიზღუდება ჭავჭავაძის გამზირის ნომერ 74-დან 9 აპრილის ქუჩამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთში და მის გადამკვეთ ქუჩებზე, რაც შეეხება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, წყნეთის გზატკეცილიდან ვაკის დანარჩენი ქუჩებისკენ მოძრავი ავტობუსები და მიკროავტობუსები დროებით საბურთალოს მიმართულებით გადაეწყობიან. და გამოშვების ბოლოს უცხოეთის სიახლე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანთან ურთიერთგაგების მემორანდუმს ხელი კვირას 14 ივნის მოეწერება, რის შემდეგაც დაუყოვნებლივ გაიხსნება ჰორმუზის სრუტე ყველასთვის. ველოდები თანამშრომლობას ირანთან და მთელ ახლო აღმოსავლეთთან დიდი ხნის განმავლობაში. ვიმედოვნებ, ეს პროცესი იქნება სწრაფი, მარტივი და გლუვი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ალტერნატივები, რომელიც ვიმედოვნებ აღარასდროს იქნება გამოყენებული, წერს დონალდ ტრამპის სოციალურ ქსელში. ცნობისთვის, ტრამპის ამ განცხადებამდე ირანის საგარეო უწყებაში განაცხადეს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერის თარიღთან დაკავშირებით სიფრთხილეს ინარჩუნებენ. თქვენს მედის რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას დღის სამ და სხვა მთავარ სიახლებს ფრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4 165 ლარი, Corolla Cross-ი 220 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის

0: ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 211.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეტალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 0061.
3: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლისთავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი

0: საქართველო აჭარის კულტურის სამინისტრო ბათუმის მერია სპონსორი ისიბარი საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია კოკაკოლა ბილეთები შეიძინეთ ticketg-ზე
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30
2: The shark, babe, has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie Heath, babe, and it keeps it up.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ის წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი. მშვიდი ღამე.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: ინი ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა ორი. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: Crystalsi. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი ცხოვრა შენი ტემპით.